i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: Dobro jutro, petak je 15. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i direktor Akademije za evropsko pravo u Trijeru Jean-Philippe Regard potpisali su u Sarajevu sporazum o pristupanju u Bosni i Hercegovine toj instituciji. Time BiH više neće imati status posmatrača, nego će postati aktivan učesnik u radu Akademije. Iz Ministarstva pravde BiH poručeno je da će sporazum omogućiti veći broj edukacija za sudije, tužioce i advokate te olakšati usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović izjavio je da na domaćem tržištu trenutno ima dovoljno peleta i da se očekuje stabilizacija pa i mogući pad cijena. Prema njegovim riječima, prosječna cijena iznosi oko 550 maraka po toni, ali potrošače je pozvao da se snadbiju na vrijeme zbog mogućih poremećaja uoči nove grijne sezone. Ivanović je upozorio i da bi povećana potražnja i problemi u nabavci sirovine mogli ponovo dovesti do rasta cijena kao što je to bio slučaj prošle godine. U Sarajevu su otvoreni dani evropskog filma koji traju do 20. maja i donose besplatne projekcije u kinu Meeting Point. Tokom festivala publika će moći pogledati 13 evropskih filmova iz više zemalja, uključujući Kipar, Njemačku, Španiju i Italiju. Organizatori su poručili da festival promoviše kulturnu razmjenu i međusobno razumijevanje kroz filmsku umjetnost. Otvaranje obilježila projekcija kiparskog filma Zvijezda Afrike. U Sarajevu će od 15. do 17. maja biti održan ConnectCon, konvencija posvećena digitalnoj kulturi, zabavi i edukaciji, koja će biti smještena u dvorani Goran Čengić. Organizatori najavljuju program koji spaja gaming, tehnologiju i društvene igre uz učešće influencera i kreatora sadržaja iz regije. Poseban dio manifestacije Svijet mogućnosti okupit će više od 400 djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju s ciljem promocije inkluzije i jednakih prilika kroz zajedničke aktivnosti i druženje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremenska prognoza na Hit FM.
2: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
2: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: isti put bi izabrao.
1: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.

0: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Dobro jutro, ovog petka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni. Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad. Tvoj grad. Tvoj radio.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, petak je 15. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i direktor Akademije za evropsko pravo u Trijeru Jean-Philippe Regard potpisali su u Sarajevu sporazum o pristupanju u Bosni i Hercegovine toj instituciji. Time BiH više neće imati status posmatrača, nego će postati aktivan učesnik u radu Akademije. Iz Ministarstva pravde BiH poručeno je da će sporazum omogućiti veći broj edukacija za sudije, tužioce i advokate te olakšati usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović izjavio je da na domaćem tržištu trenutno ima dovoljno peleta i da se očekuje stabilizacija pa i mogući pad cijena. Prema njegovim riječima, prosječna cijena iznosi oko 550 maraka po toni, ali potrošače je pozvao da se snadbiju na vrijeme zbog mogućih poremećaja uoči nove grijne sezone. Ivanović je upozorio i da bi povećana potražnja i problemi u nabavci sirovine mogli ponovo dovesti do rasta cijena kao što je to bio slučaj prošle godine. U Sarajevu su otvoreni dani evropskog filma koji traju do 20. maja i donose besplatne projekcije u kinu Meeting Point. Tokom festivala publika će moći pogledati 13 evropskih filmova iz više zemalja, uključujući Kipar, Njemačku, Španiju i Italiju. Organizatori su poručili da festival promoviše kulturnu razmjenu i međusobno razumijevanje kroz filmsku umjetnost. Otvaranje obilježila projekcija kiparskog filma Zvijezda Afrike. U Sarajevu će od 15. do 17. maja biti održan ConnectCon, konvencija posvećena digitalnoj kulturi, zabavi i edukaciji, koja će biti smještena u dvorani Goran Čengić. Organizatori najavljuju program koji spaja gaming, tehnologiju i društvene igre uz učešće influencera i kreatora sadržaja iz regije. Poseban dio manifestacije Svijet mogućnosti okupit će više od 400 djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju s ciljem promocije inkluzije i jednakih prilika kroz zajedničke aktivnosti i druženje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro želimo sa Hit FM-a, 7 sati koji minut, petak 15. Sve za pet danas, naše raspoloženje i program koji obećava.
5: Dobro jutro i od mene ovog petka, tako je, danas sve za pet. Mislim da ćemo danas pravoj petici dodijeliti i ovaj super laptop koji imamo za njega, odnosno nju, za dječaka, za djevojčicu.
4: Tako je, dakle imamo super laptop. Ove sedmice naši prijatelji iz BNC-a odlučili su da obraduju jedno dijete i to dijete koje vi hvalite, vaše dijete, nikoga ne može bolje nahvaliti nego vi sami. Vi dobro znate kakva su djeca, kako ste ih vaspitali, kako uče, imaju li sve petice, a mi ćemo danas pronaći to jedno sretno dijete da mu uručimo ovu lijepu super nagradu. Naravno, tu su i Panini sličice, tu su još i ostale nagrade koje imamo za vas vaše, samo da pojačate Hit FM i zaboravite na sve probleme.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, idemo dalje. Volimo ovako kad krene lijepo dan, Andrej, da naslušatelji na samom početku počaste komplimentima. Kako zračimo pozitivnom energijom? Aš, ono, kad neko kaže baš si pozitivan, to je baš onako super.
1: Apsolutno se slažem i volio bi da ima neki napitak, sastojak, nešto da to čovjek popije i da se onda uvijek, recimo, osjećaš pozitivno, raspoloženo, nasmijano, naravno ne u nekom blesavom, već u nekom normalnom kontekstu i smislu. A evo i malo čas sam pročitao da se danas širom svijeta obilježava Međunarodni dan porodice, pa kud bolje prilike i momenta nego da baš danas dodijelimo ovaj laptop.
0: Ej, bit će sjajno. Idemo brzo na reklame pa da vidimo šta ćemo za današnji mini koncert.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: pažnja. Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textore, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
3: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera, Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije.

Dobro jutro, petak je 15. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i direktor Akademije za evropsko pravo u Trijeru Jean-Philippe Regard potpisali su u Sarajevu sporazum o pristupanju u Bosni i Hercegovine toj instituciji. Time BiH više neće imati status posmatrača, nego će postati aktivan učesnik u radu Akademije. Iz Ministarstva pravde BiH poručeno je da će sporazum omogućiti veći broj edukacija za sudije, tužioce i advokate te olakšati usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini Goran Ivanović izjavio je da na domaćem tržištu trenutno ima dovoljno peleta i da se očekuje stabilizacija pa i mogući pad cijena. Prema njegovim riječima, prosječna cijena iznosi oko 550 maraka po toni, ali potrošače je pozvao da se snadbiju na vrijeme zbog mogućih poremećaja uoči nove grijne sezone. Ivanović je upozorio i da bi povećana potražnja i problemi u nabavci sirovine mogli ponovo dovesti do rasta cijena kao što je to bio slučaj prošle godine. U Sarajevu su otvoreni dani evropskog filma koji traju do 20. maja i donose besplatne projekcije u kinu Meeting Point. Tokom festivala publika će moći pogledati 13 evropskih filmova iz više zemalja, uključujući Kipar, Njemačku, Španiju i Italiju. Organizatori su poručili da festival promoviše kulturnu razmjenu i međusobno razumijevanje kroz filmsku umjetnost. Otvaranje obilježila projekcija kiparskog filma Zvijezda Afrike. U Sarajevu će od 15. do 17. maja biti održan ConnectCon, konvencija posvećena digitalnoj kulturi, zabavi i edukaciji, koja će biti smještena u dvorani Goran Čengić. Organizatori najavljuju program koji spaja gaming, tehnologiju i društvene igre uz učešće influencera i kreatora sadržaja iz regije. Poseban dio manifestacije Svijet mogućnosti okupit će više od 400 djece s invaliditetom i teškoćama u razvoju s ciljem promocije inkluzije i jednakih prilika kroz zajedničke aktivnosti i druženje. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: nekom super dječaku ili super djevojčici koju ste vi, roditelji tih super dječaka i super djevojčica, nahvalili u našem programu. Dobili smo zaista dosta prijava, treba ovo sada opet preslušati, pregledati i odlučiti zapravo kome dati laptop. Kako? Nemam pojma.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
2: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Sarajevski kišni dan, a kod nas pljušte hitovi. Koliko je? 8.22. Da vidimo ko se razbudio, ko nije ovoga jutra, moj Andrej.
1: Pa mislim da su se ljudi, generalno, teška situacija što se tiče razbuđivanja zbog ove kiše. Mislim da ono da je sunce, da bi to išlo puno bolje i puno brže.
0: A znaš što je interesantno? Dakle, kad čovjek ne mora na posao, ne može da spava. A kad, mora negdje da porani, a tebi se tako spava, i ono, ustaneš i kaže sam sebi... Dokad?
1: Ja sam jutros, dobro sam došao, ja sam ti mislio, kad sam se probudio, rekao, joj, subota, što sam ustao ovako rano, ma hajde, rekao, nema veze, sad ću ja sebi laganini dan kaficu da napravim, i srećom ja skontam u jednom trenutku, vrlo brzo, pa kakva subota, danas je petak.
0: Kakva sedmica iza nas, dakle, dosta toga se dešava kod nas, dakle, prebrzo nas prestižu na stvari, jučer smo bili... U starom gradu,
1: tako je,
0: novo igralište otvoreno. Hridjer,
1: Čedoli, iza Gaja.
0: Pa nema gdje nismo bili ove sedmice. Pa, dakle, od Cicinog Hana do Čedola smo došli.
1: Tako rekao smo, ono, upoznaj Sarajevo da bi ga više volio, jeli, suštinski čovjek možda nekako nema nekih razloga da ode u neke dijelove grada, s obzirom da nema možda ni rodbine, ni prijatelja, s obzirom da možda na tim lokacijama nema ni nekog atraktivnog sadržaja sada zbog koji bi privukao neke građane ili turiste da dođu. Ali drago mi je iskreno da sam bio. Ne sjećam se kad sam bio tako visoko iznad Bistrika, negdje Hrida, Čedoli i tako te situacije. Sigurno ima godina i godina i godina. Iza Gaja nisam nikad bio, ovo moraš maksu skrenut.
0: Iza Gaja, pa imaš Gaja, onda iza Gaja onda, tako je. To igralište, super izgleda.
1: Pa lijepo izgleda, to je zapravo u pitanju igralište koje je već postojalo, ali je među vremenu ono bilo potpuno devastirano, pa je općina Stari Grad sada to igralište potpuno obnovila, imaju novu podlogu, imaju nove golove, novi koš, eto tako.
0: Ima puno djece, vidio sam.
1: Pa ima puno djece, ja sam se iznenadio, iskreno mislio sam da ćemo doći, da će biti desetak dječaka i djevojčica, međutim, bilo ih je pa sigurno 40-50, što je onako bilo za i da to doba dana, s obzirom da je to bilo jučer oko 2 sata. Super stvarno odziv.
0: Hvala načelniku općine Stari Grad Irfanu Čengiću i predsjedavajućem općinskog vijeća gospodinu Škaljiću, koji su uzeli učešće u našoj akciji. Dakle, mi smo, ti si ti si i jučer naša započeo. Lajla,
1: tako je.
0: Bili na licu mjesta, djeci podijelili lopte, načelnik sličice, bilo je sjajno.
1: Bilo je sjajno, djeca su oduševljena, bila i sličicama i loptama, možda su malo lopte pale u drugi plan kad su došle te sličice, ali nakon što su otvorili oni paketiće sličica i kad su vidjeli zapravo kakve smo mi lopte donijeli, koliko smo lopti donijeli, djeca su se oduševila i onda su odigrali jednu utakmicu. E sad, ko je pobjedio?
0: Ako nisi igrao, nisi dao gola, jer Čedol ima, onda nisi ni bio, nemoj tako. Dakle, ja sam imao jučer obaveza, moram ti svašta pričati, dakle, ja sam jučer bio voditelj domaćin, to sam obećao prije mjesec dana, jedne konferencije o internet, online prodaji i kupovini.
1: Aha.
0: Bilo je sjajno i bila je jedna smiješna situacija. Dakle, u prvom pitanju svi su pitali gdje si ti.
1: Gdje sam ja? Jesi mi rekao enoga na Hridu.
0: Ja moram ti nešto ispričati. Pazi, kakve sam ti ja sreće. Prvo, od svih voditelja ti si me zapao da... A drugo, na kraju dana...
1: Dobro.
0: Bila je nagradna igra za posjetitelje. Bilo je, dakle, sotina publike i sad organizatori su za sve organizirali 10 sjajnih nagrada.
1: Dobro.
0: I sad, bilo je po sistemu, ono kao vrti se krug na velikom LED ekranu i na tom krugu su sva imena prijavljenih svih učesnika. I kad ja kažem stop, to se zaustavi i
1: taj neko dobije nagradu.
0: Izađe ime i prezime i taj neko dobije nagradu. Prva nagrada, dakle, koja je izvučena, nije glavna, bilo je to i putovanje i karte za koncert Dine Merlina, NLB banka.
1: Svašta.
0: Svašta je to bilo. Ali prva nagrada je bila, pošto je to konferencija o online prodaji i digitalnim komunikacijama, vještačkoj inteligenciji i svema ostalome, super nagrada, 3 mjeseca besplatne virtualne kancelarije.
1: Virtualne kancelarije?
0: Da.
1: Dobro, zanimljivo.
0: Zanimljivo.
1: Zanimljivo. Da, ako nemaš sjedište firme i to.
0: I
1: da,
0: pazi ti ove sreće, druže. Ja kažem stop, bup, prvo ime Emir Cocalić.
1: Sam sebi nagradu.
0: Puna sala, druže. Ja nešto razmišljam, aj ti objasni sad, to nije namještano.
1: Pa, vrlo nezgodna.
0: Ali druga stvar, dakle, umjesto da bude putovanje, Uh-huh. Ono, Emir Socijalić dobio, pa ja sad, šta ja mogu dobiti? Ja mogu dobiti samo kancelariju da idem da radim. Dakle.
1: da te nije zapalo neko more tri mjeseca. Ili koje mu karte za koncert Dine Merlina ili neka zabava, nešto.
0: Nešto, jok, mene kancelarija zapalo. Dakle,
1: da radiš.
0: Idi u virtualnu kancelariju. Tako da, sad kad mi dosadiš, ja samo odem u svoju virtualnu kancelariju.
1: Aha, dobio sad virtualnu.
0: Imam ja do nove godine sad.
1: I kako se ode u tu virtualnu kancelariju?
0: Pa uđeš. A stvarno bilo je sjajno, bilo je super nekih situacija, moram ti ispričati, znaš moj engleski jezik.
1: Dobro.
0: Mislim, Andrej dobro to zna, da ja ne znam.
1: Dobro.
0: Znam da ne znam. Razumijem, ali ne želim da se brukam i da kažem nešto
1: pogrešno.
0: Pogrešno, i onda ja ne ulazim u komunikaciju kad mi neko nešto pita na engleskom, što je grozno i znam. I ne hvalim se tim, ali tako je, kako je, treba čovjek znati.
1: A dobro, komuniciraš ti, ne bih ja rekao da ti baš ne komuniciraš. Mislim, komuniciraš sad, ne sjediš ti, ne piješ kafu sad s tim nekim strancima i to, ali
0: dobro,
1: komuniciraš ono, hello, how are you i to sve.
0: Ma, how are you today? just to meet you. I dolazi jedna kineskinja da se slika sa mnom, pošto su bili predvači iz cijelog svijeta. Vidim ona što ona meni govori, rekao, dobro, hoće da se slika, rekao, može, fino, ja stanem ruke ispred sebe, sve je okej, i sad ona meni nešto objašnjava, ne mogu da uhvatim baš najbolje šta je pojnta. I zovem na prevodioca, i šta hoće?
1: I šta hoće?
0: Ja, kaže, pita me je li ovo sve tvoje?
1: Aha, ona je mislila da si ti neki vlasnik, gazda, nešto.
0: Ne, pazi, u svijetu je, na takvim konferencijama su domaćini, onaj ko organizuje, on je i voditelj.
1: Aha,
0: razumiješ,
1: vidiš, nisam to znao.
0: A, vidi, nisam ni ja.
1: No, zanimljivo mi je to.
0: I sad ona kaže, rekao, ovo sve ja. I hotel je moj, i rekao, ovo sad, a Igman pukao gore. Aha. I ovo brdo gore, rekao,
1: I to
0: je moje. I rekao, skroz do aerodroma tamo. Aerodrom je malo ušao metar, rekao, u moje.

0: Jel te iznenađeno gledala Kini?
1: Gleda ono, ja rekao, ja sve ovo, sve ovo ja, Hotel Hills, ja.
0: Ode zvunjena, ništa.
1: Hajde, neka ode u kinu, neka ode smišlju da ima neki tamo emir. Jeste se uslikali na kraju?
0: Jasmo.
1: Jeste, jel? Mm-hmm. A hajde, ode ti u kinu.
0: Odo ja daleko. Sad žena misli, bože dragi, koli je onaj, kaže, vidiš,
1: gospodin što, veliki.
0: Veliki gospodin. Veliki, nema, to je zemljopodsjednik. Dakle, mi gdje god da dođemo, dakle, s nama se nikad ne zna. Dobro. 8.30, idemo sa ovom našom nagradnom igrom da je završimo danas. Mm-hmm. Imamo super laptop. Naši prijatelji iz BNC-a koji nude, dakle, najbolje, najpovoljnije polovne laptope, u stvari nisu to polovni. Dakle, kod nas kaže polovno, to isto, ne znam, imaš ti ovo kao... To su uvezeni, korišteni laptopi, tako koji je. Su reparirani.
1: Tako je, sve što im nije valjalo je zamijenjeno.
0: Zamijenjeno, osvježeno, očišćeno, tako i je. To je novo. Dakle, to je isto kao da kupuješ automobil, ne znam, iz 2025.
1: Pa u suštini ti kad vidiš ovaj laptop, evo stoji tu kod nas, nema apsolutno nikakve razlike. Evo, došla nam je jedna gošća, šunja se ovdje po studiju. Apsolutno nema nikakve razlike, samo kad pogledaš cijenu, onda shvatiš da je kao, zašto je ovakva cijena? Može li biti neka viša cijena, nije ti jasno s obzirom na kvalitet proizvoda koji kupuješ ili gledaš u tom momentu. Jel?
0: Dakle, brzo 061-010-030, naš je broj, pozovite radio, nahvalite svoje dijete, recite nam zašto baš vašem djetetu da damo ovu nagradu. Brzo ćemo odlučiti jer stižu nam i gosti, tako da ne možemo mi da gubimo vrijeme danas, tako da brzo uključenje, ja mislim da nam treba stvarno pomoć. Imamo 100 prijavljenih dječaka i djevojčica, samo jedan laptop. Ja bih najviše volio kao ove lopte što imamo, da su sve laptopi pa da mi podijelimo.
1: Bilo bi cool da imamo sad ovdje 100 laptopa na kameri.
0: A šta je fora? Fora je u jedan minut nahvaliti svoje dijete. Ispričajte nam neku situaciju smiješnu koju možemo prepoznati kao primjer dobrog djeteta. Nismo komentarisali, je li to se desilo u srijedu, je li, pa jučer smo imali obaveze, pa nismo spominjali, ovaj nastavnik
1: iz osnovne škole, propratili smo to kroz vijesti, pa mislim, užasna situacija, pogledao sam i video.
0: Vidi sad, čitao sam i malo komentare ljudi koji brane tog profesora, kao, pazi, reakcija je grozna.
1: Da.
0: Grozno, samo zamislite kako je bilo ocu i majci tog dječaka
1: koji su gledali taj video,
0: koji su gledali da ga nešto hvata za vrat i da možda topalim štocem, kako ide ona priča.
1: Ma vjerujem, ja sam automatski to i zaboravio, vidi, kako ima, sam i pogledao, vrlo sam ogorčen ponašanjem. Mislim, ako je moguće da je dijete nešto uradilo, vjerovatno
0: nije
1: jeste.
0: Nije to način, dakle, tako. Profesor je trebao da bude profesor, dakle, tako. Trebao je da mu smanji vladanje. Trebao je, ako je on nešto lupao, pravio problema. Siguran sam da jeste, jer...
1: Pa ja ne vjerujem da bi neko tek onako reagovao onako.
0: Ali postoji način, fino, lijepo, pošalješ ga kod direktora, pa...
1: Pedagoga,
0: pa zoveš malo roditelje, pa ako je dijete napravilo neku štetu, da se tako fino nadoknadi, pa se fino obori na poligodištu, pa može i na popravni, što da ne... I to je za djecu, ali ono... Katastrofa.
1: Ponašanje, mislim, ti kad da uzmeš stvar u svoje ruke,
0: čovjek je
1: ti...
0: sam sebi uništio život.
1: Tako
0: dakle,
1: je, on karijera mu je gotova.
0: Uhapšen, vjerovatno će dobiti otkaz.
1: Pa sigurno će dobiti otkaz. Ja znam slučajeva koji su radili ovakve situacije u drugim kantonima, dobio otkaz.
0: Dakle, to je to utvrđivanje okolnosti. To nije nastalo samo u onoj sekundi, njemu na umpalo duhu da...
1: Da, tako je, možda ima i neke situacije od prije, možda ima nešto da se dešavalo.
0: Ali način, dakle,
1: potpuno pogrešan. I ono,
0: neprihvatljiv.
1: Ma neprihvatljiv, mislim, stvarno ono, za svaku moguću osudu, način reakcija, možda jeste dijete isprovociralo nekim postupcima, možda jeste.
0: Pazi, to su djeca tinejdžeri, njima hormoni divljaju, dakle oni su nepredvidljivi.
1: Ja sam vidio da onaj gospodin je 70. godište, dakle on ima 56 godina, on ne bi trebao da se dozvoli da dođe u takvu situaciju da te dijete koje ima 14-15 godina, koliko već, može toliko iznervirati da ti reaguješ onako burno. Mislim da je ono bilo ne too much, nego ono too much.
0: Ono je dobar primjer sad kako ne treba. Tako dakle, je. Ako nas slušaju ovi profesori, učitelji, učiteljice, dakle ima i žena koja je histerišu.
1: No, naravno da ima. Ma svega,
0: to su prije svega djeca.
1: Tako je.
0: I mi svojim primjerima treba da im damo dobar primjer kako treba i se i ponašati i

0: Pa tako je, autoritet odrastati. Se ne gradi na onaj način silom i verbalnom i fizičkom se ne gradi autoritet, možete samo napraviti zapravo kontraefekat, posebno kod mladih ljudi, posebno ako su ti mladi ljudi, neki su povučeni, ali evo neki su buntovni, recimo šta ako je onaj dječak buntovana, vjerovatno jeste, ti ćeš samo postići kontraefekat, bukvalno nećeš nikad dobiti ništa od njega što ti zapravo želiš, ni da se smiri, ni da ti odgovori na pitanje, ni bilo šta, čak i da zna odgovor na lekciju, on će ti reći ne znam.
1: Tako je. 8.35, idemo sa gostima i onda ćemo i dodijeliti ovu nagradu koju imamo. Imamo dovoljno djece prijavljene, tako ako ne želite ovu nagradu, nikakav problem, da vidimo samo. Ajmo predstaviti današnje goste, može?

taj datum, ali evo je kako se poklopilo da smo i mi dio te velike manifestacije i ovoga puta ću ja ponovo da se zahvalim i načelnici, ali i timu ljudi koji je oko nje, koji u stvari vrijedno radi na samim tim eventima, idejama i slično. Mi počinjemo danas u 11 sati, nam se vrata otvaraju i današnji događaj je nekako meni puno draži nego sve ovo ostalo, to jeste naš svijet mogućnosti koji je posvećen djeci i osobama sa poteškoćama u razvoju, gdje nam dolazi

0: i Fondom za rehabilitaciju osoba s invaliditetom jeste da pokažemo da inkluzija nije samo iluzija, da u stvari djeca koje imaju poteškoće su ravnopravna, evo kada smo gaming u pitanju, sa svojim vršnjacima koji pohađaju tipične škole. Mi smo i ove godine pripremili jako veliki sadržaj za današnji dan i on se ne razlikuje uopće od sutrašnjeg ili ne znam od nedjeljnog sadržaja jer je apsolutno prilagođen osobama sa poteškoćama i sa invaliditetom. Danas imamo jedan zanimljiv meč, a to su načelnik Muzur i Ismail Barlo protiv Delića i Zulfića u FIFA, tako da evo Delić je izgubio prošle godine pa pokušava evo da ove godine pobjedi, pa je uzeo tim i Zulfića ne bil dobio tu pobjedu, tako da evo čitav danas očekuju različita takmičenja u Remiju, čovječne ljudce, u Džengi, Formula 1, FIFA, Fortnite, Counter, mislim ovo, evo, sve smo nekako obuhvatili.
1: Šta nas očekuje za vikend?
0: Sutrašnji dan je rezervisan za ove iskusne i pro gamere koji se bore za nagradne fondove od, ne znam, 10.000 maraka je ukupan nagradni fond svih naših takmičenja, a preko sutra imamo prvenstvo općine Novo Sarajevo u FC26 za učenike osnovnih škola. Tako da će se njih 64 boriti za naslov prvaka, Pehar je spreman, tako da evo, Emir je spreman, lopte su spremne, sve je spremno.
1: Da, mi smo dogovorili, dakle, mi smo jučer krenuli sa podjelom naših lopti, jučer smo bili, tačnije Andrej i Lojavić su bili u Starom gradu iza Gaja, tako se zove novo igralište koje je otvoreno jučer i bilo je sjajno druženje. Danas smo u općini centar ako stane kiša, ja sam dogovorio sa načelnikom Mandićem da ćemo u 2 sata biti na šipu na igralištu, da podijelimo lopte za mališane iz ove sarajevske općine, onda smo za vikend, u nedjelju smo sa Benjaminom na ovom turniru, pa ćemo obradovati, dakle, pored ovog virtuelnog vašeg svijeta, postoji i stvarni svijet u kojem mi pokušavamo da vratimo našu djecu.
0: Pa ja se ne bih baš slažila da ih trebamo vraćati negdje, ja se izvinjavam, ali ono što djeca kroz gaming se druže, uče i što imaju nekako slobodu izražavanja u smislu da...
1: Vidi, to bi se bilo okej, odmah moram da branim stav, da oni znaju pomalo to. Dakle, bar jedan sat,
2: s mjerom,
1: ali kad oni upadnu u taj virtualni svijet Matea, to ja svog dozivam po pola sata, zovem,
2: ajmo ručak.
1: Zovem i onda nakon pola sata, a šta si mi rekao? Ništa,
0: ali ništa. Evo, moje dijete ide drugi razred i mi od prvog dana osnovne škole imamo dogovor da u toku radne sedmice nema telefona. I ja ne doziram, nego nema telefona. Može vikend, to je dogovor i to se već pošti 2 godine.
1: A što tako onda, ako brani svom djetetu, što moje nagovaraš da igra?
0: Ne nagovaram. Mi,
1: vidiš ti ovo, moj Andrej.
0: Ne. Mi nekoga ne nagovaramo i mi uvijek kažemo da sve treba da se dozira. Apsolutno sve u životu, ništa što je previše nije dobro. Znači, ni previše teretane, ni futbala, ni ne znam...
1: Igranje igrica.
0: Hrane je previše ako ne znaš da doziraš, tako da sve treba da se dozira. Mi djecu kroz našu arenu učimo da je prvo škola, obaveze, pa onda gejmanje, to treba bude nagrada. A tek onda poslije kad oni budu imali dovoljno godina da mogu da zarađuju novac od toga, onda evo, napraviš biznis od toga.
1: Ja mi smo pričali malo kad si nam gostovala ranijih
0: godina.
1: Puta i godina. Da, stvarno postoje djeca u Bosni i Hercegovini koji zarađuju na desetine hiljada maraka igrajući igrice i to je nevjerovatno. Ja nisam mogao da vjerujem dok nisam upoznao jednog i onda sam rekao i svom, slobodno ti sine,
2: samo igra igrica.
1: Kupit će babu bolji džojstik.
0: Pa to je to, kod nas kažu da se percepcija mijenja kad se desete stvari. Ima jedna situacija, jedna kompanija je radila neko takmičenje i trebalo su da idu, ne znam, činim se u Barcelonu na turnir i otac je rekao, ne moje dijete od 15 ne može da ide, mislim, nema šanse, vi ćete meni dijete kidnapovati i ostalo. I ekipa njegove je otišla od 5 ljudi i osvojili su, ne znam, novac i njegovih je bilo 5.000 eura kad je to se sve sabralo i oni su došli kući i donijeli tom momku, dječaku novac, kaže otac, a imao što sutra?
1: imali za ove starije.
0: Tako da evo, to je kod nas, nažalost, novac mijenja sve. Trebaju da igraju igrice, trebaju da doziraju, trebaju da idu u školu, da uče, jer prije svega, znači, moraju imati znanje, moraju imati informacije. Evo, imamo sutra kviz sa profesorom Zubićem, GeoJazz, gdje radimo, učimo geografiju kroz gaming, tako da, evo, ima način.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstur.ba. Kupi sad.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9.90, više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Idemo dalje, stigao nam je i naš Haris Kadić. Harisa, želimo ti dobro jutro.
1: Dobro jutro, moj Emire, dobro jutro, Andrej, dobro i dobro jutro svim našim slušalcima.
0: Došao si na slatku, jeli?
1: Uvijek na slatku, kod mene uvijek slatko, veselo, raspoloženo. Vidio se odmah kad uđem, energija, još petak, jutro, kiša pada, svi nešto.
0: Ulazi Haris jutro i kaže, prodao sam stan na Višnjiku, pa mi smo toliko Višnjik.
1: Tako je, zato sam spomenuo odmah.
0: Ali nevjerovatno koliko je potražnja za stanovima Bjelava i Višnjik, to je nevjerovatno.
1: Dakle, vidi šta mi se desilo, znači dobio sam nekretninu u ponudu i bukvalno u prvih 12 sati objave dobio sam preko 100 poziva. Ono što je interesantno, svi koji su zvali, znači bili su otprilike ljudi starih godina i ono prava sarajevska krema, znači ono vrlo lijep poziv, kulturan poziv. Ljudi su ono nazvali, pitali.
0: Je li to, molim te, iznenađenje kad dobiješ tako ovaj poziv, a s druge strane je neko ko znam.
1: Strpljivi su ljudi bili, znači postavljali su prava pitanja. Drugačiji potpuno profil kupaca, klijenata koji zovu na telefon kada se evo recimo radilo baš ovom stanu na Višnjiku. I baš sam sa kolegama razgovarao o tome i pričali smo kako ljudi lijepo se upitaju, ne znam, pitaju kako si se umorio, vidio sam, zanima me, postavljaju konkretna pitanja, daju konkretne odgovore. Baš onako vrlo interesantna priča, koji profil kupaca.
0: Pa ovaj, je li moguće da sad ako je neko pristojan i ljubazan, da je to iznenađenje?
1: Pa u mom poslu, u 90% slučajeva ljudi žele da odmah dobiju informaciju. Evo recimo ti znaš kada mene neko pozove da ide naša zajednička reklama, Hit FM, Haris Kadić, slušajte nas, donosimo najnovije informacije. Onda ljudi jednostavno misle da razgovaraju sa mnom i odmah čim se ja javim, e, taj stan, ni dobar dan, ni kako ste, imate li minutu vremena. Mislim da smo i mi agenti ljudi koji trebaju da dobiju jedno pitanje, da nas neko raspoloži.
0: Da dobiju poštovanje.
1: Pa dobro, vidi, poštovanje manje više, mi smo tu da radimo svoj posao i uvijek ćemo raditi, tako da nemamo probleme. A onaj, uvijek kad ljudi pozovu, mislim na kraju krajeva, trebaju da znaju da smo i mi, jeli, kažem, ljudi, da smo obavezama i uvijek ćemo pružiti dobru informaciju, a pogotovo jer je to nama u interesu. I baš na ovom slučaju Višnjika, nekako sam analizirao, znači pozive koji su potpuno drugačiji, recimo za pozive na Lipačnom polju, za pozive za istočno Sarajevo. Nekako mlađi ljudi samo hoće osnovnu informaciju i nema ono sad, ne znam, da se upita, da pita kako, šta, kuda, gdje, samo daj cijena, to doviđenja, prijatno. Nema znači tog nekog normalnog odnosa i onda je meni na telefon kada razgovaram s tim ljudima i ja želim što prije dati informaciju i završi taj razgovor. Ali recimo ovo za Višnjik, svaki taj moj razgovor, bez obzira što ti ljudi nisu kupili, je trajao duže od minutu, dvije, što je vrlo interesantno.
0: Pazi,

0: Na Višnjiku nema 5 zgrada, stambenih.
1: Pa malo, ima malo
0: sedam.
1: Više.
0: 7, evo, ajde da brojimo. Evo sad ja znam.
1: Dobro, ima gdje pošta, ima preko puta.
0: To su dvije, tri, ajmo dalje.
2: Tako je. Ima i ove niske zgrade
1: ima
2: preko
1: ove
2: puta.
1: Po tri sprata, da.
0: Po tri sprata, to je 5.
1: Ali nema ni jedna sa lifta.
0: Pa dobro, ali...
1: Nema, tako je. I uspjeli smo, kažem te, za manje od nekih 12 sati su došli ljudi. Prvi klijent koji ušao u stan je dogovorio kupoprodaju. Kasnije je bilo ono zvanja, čak se i podizale cijene, ono što se kaže, da kupi taj stan.
0: Dakle, evo šta, Andrej radi dobra reklama. Ti si hvalio Višnjik, dakle Višnjik, sunce, čim se probudiš, prve zrake sunca obasjaju tvoje lice i tako dalje. Tako da mi smo tebi u stvari otvorili vrata.
1: Pripremili teren, ste vi meni. Da... I slušaju nas fina raja, to je najvažnije, tako da.
0: Imamo najbolje slušatelje na svijetu, definitivno. Šta se dešava na tržištu nekretnina? Dakle, proljeće i nekako sve je krenulo po nekom, tako si i predvidio početkom godine, da će tržište da oživi tek u maju.
1: I da, zaista jeste, Emire, ljudi zovu, planiraju se investicije, evo recimo sada je obezbjeđeno nešto puno miliona kredita po povoljnim kamatnim uslovima kod jedne od banaka u Bosni i Hercegovini, to je država obezbjedila, što je recimo super priča. Ono što me malo brine za tržište jeste najava da će neke kamatne stope sredinom ljeta rasti, a isto tako prije par dana izašao podatak da Bosna i Hercegovina je među zemljama sa najnižim kamatnim hipotekarnim stopama, što je recimo super i prilika da se kupi. E sad, ja bih savjetovao, ne da bude, da navodim vodu na svoj mlin, ali bih volio da oni koji mogu dići kredit da sada dobro ispregovaraju sa bankama, sa svojim bankarskim savjetnicima i ljudima koji ih vode, da dobiju kredite, jer bojim se da će kamatne stope na hipotekarne kredite poslije ljeta biti mnogo više nego što su danas.
0: Dakle, sad i vrijeme.
1: Pa sigurno, zato kažem, najave su da će rasti kamatne stope. I automatski čim rastu kamatne stope, znači odmah nam je teže kupiti nekretninu, veća nam je rata kredita, duži period otplate, više boli, tako da je puno bolje sada pokušati dogovoriti neku fiksnu kamatnu stopu.
0: Nekako, ja bratu ne bi savjetovao da digne kredit.
1: Ja bi savjetovao prvo sebi, pa onda svima drugima da podignu kredit, jer kredit je rješenje za kupovinu.
0: Hajde ti to sad nama fino objasni, možda ja griješim.
1: Može. Evo ovako, znači vrlo jednostavno, kod kupovine je stana. Zamislimo da čovjek ima 25 godina.
0: Dobro.
1: Okay. Ima prosječnu platu 1600-1700 maraka, što je danas zaočekivajući plata sa fakultetom najniža koja neko može normalno radno mjesto.
0: Dobro.
1: Evo nek bude od 1400 do 1900.
0: Dobro.
1: Pazi sada ovo. Znači da bi on živio sam, on mora iznajmiti stan 500 maraka, 400-600. I on plaća taj stan godinu, 2, 3, 4, 5 svaki mjesec kiriju. I tu kiriju da meni koji sam ja vlasnik stana negdje. I kada izađe nakon 5 godina, šta je dobio? Ništa, živio 5 godina, plaću kiriju 500 maraka, jel tako, i opet je na svojoj nuli. Jel se slažeš sa mnom?
0: A dobro, a što će onda živi sam, to mi nisi objasnio.
1: Nema veze, može ti živjeti s djevojkom, odio. Pa danas žele svi da živi sami.
0: Pazi, druže, to je luksuz. Ima 25 godina i hoću da živim sam, a ne moj.
1: Evo mladi bračni par.
0: E, to je već drugo. Dakle, to je drugo.
1: Par, 25-28 godina.
0: Ovaj stan za švaleraciju da digne kredit, pa daj, druže, to je neozbiljno.
1: Ček, polako. I za švaleraciju ćemo doći. Evo, ajde, uzet ćemo pored ovog našeg prvog subjekta, ajmo uzeti, znači, mladi bračni.
0: Ima, dakle, roditelje. Dakle, nek sluša mater, dakle, nek...
1: Nek se druži na Wilsonovom.
0: Tako je, nek šeta s curom, a on bi stan.
1: Dobro, i dobro, ajmo na mladi bračni par.
0: Ajmo,
1: a tu mi je još bolja situacija. Znači, njih dvoje da rade, imaju platu po 1500, to je 3000 maraka mjesečno.
0: Dobro.
1: Otprilike. Mislim da je to realno, da se niko neće ljuta ako kažemo da je to neko normalno moguće, očekivajuće primanje.
0: Njih dvoje 3000?
1: Ja.
0: Dobro.
1: E, gleda sad ovo. I žive zajedno, neće kod roditelja.
0: Tako,
1: sam...
0: neće mlada da s roditeljima, mater neće ni da vidi, ok, sve znam, hajde idemo dalje.
1: I hoće da uzmu stan ili da rentaju stan ili da kupi stan. Ako rentaju stan, plaćat će ga minimum, pa eto, 500, 600, može se naći na nekim lokacijama i za 700 i manje, čak i do 500 maraka. Ali nevažno je iznos taj koji plaćaju, nego je važno kada plati tih 500 maraka vlasniku stana, oni nikad neće ništa vratiti od tih 500 maraka, ali tako?
0: Neće.
1: Budu 4-5 godina u stanu, puta 12 mjeseci, puta 500 maraka, 12 puta 5, koliko dođe 12 puta 5? 600. 6000 puta 5 godina, 30000 maraka daju na kiriju, je li tako?
0: Za 5 godina.
1: Za 5 godina. I izađu iz tog stana i ti 30000 maraka baci u vjetar. Nema povrata nikakvog. Izašli idu dalje. A gledaj sad ovo.

0: ovo, da su podigli kredit.
1: Dobro.
0: Znači, podigli kredit njih dvoje 200.000. Kupili stan, isti takav od 45-50 kvadrata, na malo lošoj lokaciji da nije ova centralna gradska, i plaćaju ratu kredita 700 maraka.
1: Dobro.
0: Prođe 5 godina. 5 godina od momenta useljenja i podizanja kredita. Šta se dešava? Oni su svaki mjesec plaćali ratu kredita, njihov stan podigli su 200.000 maraka.
1: Dobro.
0: Za 5 godina su otplatili dio kamate i otplatili su dio glavnice. Jel' tako? Ostaje dug prema banci 170.000 maraka.
1: Pa stanemo malo na 200.000, ne mogu oni vratiti, ja mislim koliko 4 godine se vraća.
0: Šta?
1: Kamata.
0: Ne, kamata se vraća čitav period otplate, samo što...
1: Pa dobro, to otprilike mi to ne gledamo tako, kad gledamo skidanje, ako smo podigli 200.000, to nije 200.000, nego 250.
0: Jeste u roku 25 godina, tako je. Ali se kamata otplaćuje čitav period otplate kredita, s tim da ide obrnuto proporcionalno. Ako je prva rata kredita 700 maraka, kamata je 500, a glavnica je 200. Ali hoću da se vratim na ovo. Za 5 godina podstanarstva i 5 godina otplate rate kredita, u podstanarstvu ne ostane ništa, samo uspomene u stanu kojem ste živjeli, a u stanu koji ste kupili na kredit, ostane vam ovako ništa, nek ste mjesečno vraćali 200 maraka glavnice. 12 puta 2, 24 puta 5, ostane vam 12.000 maraka.
1: Znači, vidi, ima ta u smislu matematika.
0: A ostaje vam veća vrijednost, ostaje vaša nekretnina, ulagali ste vaše. I ono, zašto ljudi najviše ne dižu kredit? Zašto ljudi najviše ne dižu kredit? Razlog je vrlo jednostavan. Boje se da neće moći otplaćivati. Ali ako podignu kredit hipotekarni, ok, i kupe nekretninu, i nakon 5 godina, ne daj Bože, dođu bilo kakav problem, prodaju nekretninu, zatvore kredit i ostaje im novac koji su otplaćivali.
1: Ja tebe slušam sve, ok, a imam ja bolju malo... Malo interesantniju teoriju.
0: Hajde.
1: A fina, dakle, ako je fina, lijepa djevojka. Prvo, kad izađe s momkom, da ona sjede na kafu i kaže, slušaj, imaš ti kakvih nekretnina?
0: Ili kredita.
1: Imaš li ti, jesi ti kreditno sposoban? Imaš ti kakve zemlje? Hoće li babo tebi što ostaviti?
0: Ja, ako Bog da umre, dedo, nana, to, ta varijanta.
1: Ne, nego...
0: Ali dobro, ali to je realno pitanje, to realno ljudi moraju da znaju. Upoznaješ nekoga s kim ćeš provesti čitav život, naravno da je u redu da znaš sve to što ti sada postavio pitanje. Sa psihologije...
1: A znaš što, čovjek kad se zaljubi, on je mlad, ništa ne vidi, dakle on ide, on ide srlja u život.
0: Pa zato imamo, zato ja ako agent za nekretnine, najviše nekretnina prodajem iz razvoda.
1: Iz razvoda?
0: Pa zato što srljaju.
1: Srljaju.
0: Pa ne pitaju, vidiš, imaš ti šta ili nemaš, nego hajmo mi sve zajedno.
1: Vidiš, znači ti koji su osuđeni su pod kreditom, osuđeni su na razvod, zato što ne imaština, druže, ne prazan frižider. Svi idu na more, ti gledaš kako je na Trebeviću, jel se može prošetati šumom.
0: Ne imaština i prazan frižider se lako riješe, ali odnosi se ne mogu riješiti.
1: Koji?
0: Pa ti koji nisu postavljeni na prave temelje od samog početka.
1: Dobro, sad malo karikiramo, međutim, šalim se, naravno, ima smisla. Dakle, ja sam isto zagovornik toga da ako dvoje mladih ljudi, mladi bračni par, bolje je da odmah uđu u kredit, odmah kupe svoju nekretninu i da rade zajedno na stvaranju.
0: Tako je, od početka
1: samo. I porodice, i djece, i Bog daje na faku, dakle, i kad
0: pa znaš iskrena ono, želja da se stvori nešto. Naši roditelji i prijatelji, naši roditelji uvijek svi kažu, mi smo krenuli od dušeka. Krenuli od deke, nismo imali ništa u stanu, to je potpuno normalno i to je potpuno u redu, ali danas isto imamo problem, Emre, o kojem razgovaramo već mjesecima što se tiče tržišta nekretnina, skupo, kvadrat 5-70.000 maraka, više ne znam nija, jeste određeni nekretnina, ali zaista ima mogućnosti da mladi koliko god mogu početi zajednički život i naravno ne može uz glavnu cestu. To je najveći fazon svega toga. Ali na nekim normalnim, malo udaljenim lokacijama, bez problema, zaista.
1: Dobro, daj nam preporuku dana, dakle, pored Višnjika koji je otišao za 12 sati, vjerovatno imaš u ponudi neki stan, evo recimo, ne znam, Novi Grad, Novo Sarajevo.
0: Pa imamo super stan na Dolac Malti, pored škole, 52 kvadrata, neboder, 230.000 konvertibilnih maraka,
1: to je okay.
0: Cijena. Imamo recimo i u izvornom stanju, do duše treba se raditi, ali ono što bi opet ponovio, nismo odavno rekli, mislim da je i vrijeme, cijene stanova u istočnom Sarajevu su porasle.

0: Znači, prije godinu dana je prosječan kvadrat bio 2800, danas je 3500 maraka. Moram i to da ti kažem. Isto tako, cijena stana na...
1: I ko kupuje, dakle... I...
0: Opet naša raja, mladi ljudi investiraju. Opet je to 20 do 30% jeftinije nego bilo gdje u federaciji.
1: Ljudi iz federacije u RS-u.
0: Odnosno... 95% kupaca trenutno stanu...
1: Pitamo zbog one priče koja je bila. Bila je ružna priča vezana.
0: Jeste, ali ta priča je samo donijela dobar marketing.
1: Znači, i potražnja za stanovima,
0: interesovanje, tako dajte da vidimo šta se

0: Dakle, evo imao sam priliku baš prekjučer, moji klijenti iz Konjica, ovim putem ih pozdravljam ako nas slušaju, znam da se čujemo u Konjicu, su došli i rekli mi smo skupili 200.000 maraka, hoćemo da kupimo stan u Sarajevu 30 kvadrata i da ga rentamo za 500-600 maraka. Ja sam im predložio da kupe stan u istočnom Sarajevu za 150.000 maraka, da im ostane 50.000 maraka i da je veći za par kvadrata i da ga rentaju za 500 maraka. Mislim da je matematika vrlo jednostavna. Znači 50.000 maraka je uštede. Samo na pojmu istočnom Sarajevo i Sarajevo.
1: Vidi, ima smisla, tako da, evo...
0: Ali evo rezultati govore, pogledaj Emre koliko je nekretnina prodato, imaju podaci statistički koliko je nekretnina prodato na teritoriji istočnog Sarajeva.
1: Ja sam da pročitam jedan komentar koji nam je upravo stigao, kaže ovako, pozdrav vezano za temu, situacija kakva jeste, država u rasulu, nije za mladi bračni par da se veže doživotno za stan, jer možda im se ukaže prilika za neko bolje okruženje, drugi grad ili druga država, 3000 primanja, kredit, režija, hrana, znamo da je poskupilo sve. To je ono što sam ja pitao, šta tom mladom paru ostane za život?
0: Ali pazi, molim te, ovo, kupovinom stana na kredit ne znači da vi morate da živite čitav taj život svoj u tom stanu 30 godina, Emre. Svaki hipotekarni kredit, kada podignete, vi možete tu nekretninu koju ste kupili tim kreditom prodati za mjesec dana. Možete prodati za 3 godine. Ukaže vam se bolja prilika, promijenite posao, naslijedite novac, dobijete na lutriji, nevažno je. Nevažno je. Znači možete prodati tu nekretninu, ne morate živjeti čitav život otplate stana u tom stanu. Znači može se zatvoriti, doduši imaju troškovi za
1: zatvaranje. Znaš kako ti je, ljudi ne razmišljaju na način na koji ti razmišljaš. Ti prodaš njeno
0: i
1: kupiš 10 stanova. Mi obični smrtnici kupujemo jednom.
0: Da li ovo što ti ja sada govorim, da li te nateralno razmišljanje?
1: Pa jeste.
0: Pa evo, realno, znači ne mora, ljudi misle ako kupe kredit, ako kupe stan na hipotekarni kredit, da moraju čitav život da žive u njemu. Ne, ne, ne, ne i ne. Mogu izgubiti posao, mogu dobiti posao, prodaju taj stan, Andrej. I kad prodaju taj stan, vrate banci što su podigli, ostane mi, to im bude kao neka svojevoljna, ne znam, štednja.
2: Ma daj, evo što ti kažeš, dobiješ na lutri, pa sad odjednom nemam pojma, imaš
0: nema veze, ali ti, a tebe evo ne ide, dobio si manji posao u životu. Ali je važno reagovati odmah. Evo, ti imaš sa svojom suprugom platu 3000 primanja, spadne vam za 5 godina na 2000. Automatski prodaješ taj stan, zatvoraš kredit, nemaš više kredita, ne možeš
2: da
0: platiš.
2: Mogućnost da to
0: ali
2: rješavaš.
0: Moraš da reaguješ da prodaš stan. Pa proće godina, 2-3, pa će ti plata prosječna biti 4000. Pa što opet podići hipotekarni kredit? I opet na kraju, kad sve sabereš, biti podstanar ili kupiti stan na hipotekarni kredit. Ako ništa, u plusu si Marku kad kupiš stan na hipotekarni kredit. Kad izađeš nakon 5 godina, iz iste nekretnine, ako ništa. Jeste, kaj boli me kamata, odlično, a šta je sa rentom koju plaćaš u nepovrat? Kamata bar imaš, ratu kredita plaćaš, od koje bar svaki mjesec tebi ostane 50 maraka.
1: Moj Harise, dakle, neće niko obaveze, to je taj problem.
0: Pa vidi, ja se u zadnje vrijeme
1: jer
0: pravo...
1: Jer kredit je obaveza, dakle, vežete za nešto i ti misliš sad, valja, znaš šta je 25 godina?
0: Apsolutno znam, ali to je jedno rješenje koje nije tek izmišljeno.
1: Znači, uveš kredit, imaš stan i jedeš paštete.
0: Sve okej, okay, ali čitav život su i naši roditelji se odricali. Odricali su se i mladi ljudi, dan danas se odriču mladi ljudi u Americi, u Danskoj, u Njemačkoj, jel se mislim, trebalo bi se da se slažete sa mnom. Svugdje se odriču mladi ljudi. Nije ni u Njemačkoj kad kupi mladi čovjek stan da ima u izobilju kad plaća kredit, jel tako?
1: Evo pitanje za tebe stručno, kaže pozdrav, savjet, je li pametno prodati stan i uplatiti u novogradnji u projektu?
0: Jeste, ako imate dobru matematiku, ako imate dobre uslove i priliku da živite negdje drugo i oploditi novac na način da prodate pod navodnicima stare kvadrata, da čekate nove koji će vrijednost rasti. I naravno urati jedno dobro istraživanje projekta
1: investitora, da se ne desi tako.
0: Ali nema puno, to je izumrlo gotovo. Sada svaki investitor koji počne apsolutno završi izgrad do kraja, jer veliki je novac u pitanju. Nema više šarlatana na tržištu nekretnina koji investiraju i grade izgrade, vrlo malo, gotovo nikako. Znači sve su to neka finansiranja banke, obezbjeđene sredstva, jedan od najzastupljenijih segmenata finansiranja je ovo projektno finansiranje gdje banka investitoru da novac da završi projekat i prati ga od početka do kraja. I onda imate, čim imate novac obezbjeđen, imate sigurnost i to je to. Moguće da se desi da kasnije neki projekti 3, 5, 7, 10 mjeseci, ali to je mahom zbog izvođenja radova, zbog podizvođača radova, zbog vremenskih uslova i slično.
1: Evo pitanje, dakle, kad će Hares dijeliti stan da zovemo?

0: Emire, znaš ako možemo i to nešto da vidimo sa investitorima koji recimo imamo sad jednu priliku, jedan veliki investitor dolazi na ovo naše područje, ne mogu još uvijek da otkrijem tačnu lokaciju i mislim da je ovaj čovjek je van Bosne i Hercegovine i mislim da bi možda čak i bio zainteresovan za vid reklame. Mi smo razmišljali kada smo prodavali jedan projekat, ne znam, mi nismo tada Emire sarađivali, to je davno bilo na Bjelašnici, tada je bilo u igri stan. Ko kupi stan, uđe u bubanj za drugi. I to je matematika vrlo jednostavna.
1: Pitanje za Harisa, kako prodati stan koji je pod hipotekom?
0: Vrlo jednostavno. Svaki stan koji je pod hipotekom se može prodati bez problema. Čak i ako se plaća i ne plaća rata kredita banci. Ako se redovno plaća rata kredita banci, dovoljno je samo da odete...
1: Ali samo, banka ne može, je dužna odobriti prodaju takvog stana? Evo, ona je vlasnik stana dok se
0: ne,
1: hipoteka...
0: Ne, banka nije vlasnik Emire stana. Ne. Ukoliko ja kupim stan...
1: I šta se dešava? Kako je ona upisana u ZK?
0: Upisana je kao teret u C listu, kao hipotekarni kredit koji je i kao da se bez znanja banke ne može raspolagati, prodati i dalje založiti ta nekretnina. Ali vlasnik stana si ti koji je podigao kredit. U A listu gore
1: ali,
0: stoji vlasnik.
1: Ali ako hoću da ga prodam, moram tražiti odobrenje banke.
0: Moraš tražiti nešto što se zove uslovna saglasnost banke. Tako je. I na toj uslovnoj saglasnosti banke piše Emir može prodati stan pod uslovom da iskupo prodajne cijene izmiri ostatak hipotekarnog kredita. Prosto kopa su.
2: Aha, da se banka u biti namiri.
0: Ima, a ostatak para ide tebi. Ako si prodao više.
1: Okay, ali šta recimo ako banka neće da ti da?
0: A banka nema razloga da ti, niti je moguće da ti ne dođe saglasnost.
1: Jel se nekad dešavalo da banka jednostavno kao ne želi?
0: Banci u interesu da vrati svoje pare, ona je naplatila svoju kamatu, vrati svoju glavnicu i ide dalje u plasiranje. Banke, znaš ako, jedino ako je nezdrav kredit pa neko nije plaćao 10 godina pa onda banka preda na sud za aktiviranje hipoteke, tek tada možemo da pričamo o tome da je banka pravila određene probleme. Ali banci u interesu da vrti novac. Ne može banka blokirati uslovnu saglasnost.
1: Koja banka daje kredit 300.000 ako su primanja 3.000?
0: Svaki razgovor sa bankom kreće od toga koliko su vam osnovna primanja na račun. Da li ste ranije imali kredite, da li ranije niste imali kredite. Obično se plate supružnika ili jednog čovjeka mogu opteretiti do 60%. Maksimalno od iznosa koji primaš.
1: Dakle, 60%, 50% je 1500,
0: što znači 1700 maraka.
1: 1700, dakle.
0: I onda ima ograničenje u godinama. Banke daju hipotekarne kredite do 25 godina, iznimno i duže.
1: Bi li mene dali, recimo, sa 49?
0: Dobio bi, ali znaš, kredit bi dobio na period do napunjenih tvojih 65 godina.
1: Do penzije.
0: Tako je, 15, na 16 godina maksimalno. E sad, da li tvoja plata zadovoljava uzimanje kredita na 16 godina i možeš li podnijeti ratu, to je već pitanje za matematiku i za stručnjaka iz banke.
1: Ovaj minimalac 1000, da li topli obrok ulazi u platu?
0: Ne ulazi u platu, ali se može obračunavati ukoliko odneseš u banku papir, obračunavati kao dio Znači, ne jedin plaćat ću rat kredita. Vidim, molim te, znači, vrlo interesantno ti je to pitanje bilo. Ali u svakom slučaju, kažem ti, znači, da je puno bolje dići kredit nego plaćati rentu.
1: Hvala ti.
0: Hvala tebi.
1: Andrej?
2: Pa ne znam, ja uvijek nakon razgovora s Harisom sam u nekim nedoumicama, u nekim mislima u glavi, s obzirom da, evo, ja sam taj, često zapravo pričamo o meni kao u jednom zapravo primjeru, ja sam mlada bračna, mlada porodica, supruga, dijete i ja, mi trebamo sutra kupiti tu nekretninu, trebamo to naše neko porodično gnijezdo saviti, a gdje i kako i s kojim novcima danas na ovom današnjem vaktu, iskreno vrlo je onako komplikovano, teško, što Emir kaže, plaćaš ratu kredita, onda ovamo gledaš kud sunce hoda, hoćeš ti moći na more.
1: Pa pazi, grozno je to, ja znam ljude koji su to uradili, mada ljudi se precine u mnogo čemu, pa misle da mogu, a u stvari ne mogu. Znači, jer je rata kredita, isto recimo kao da imate svaki mjesec registraciju auta.
2: Na primjer,
1: a znate, već kad dođe registracija, obično vas pogodi negdje ili pred more, ili pred raspust, ili pred... Da se vi ne možete dva mjeseca, vi ti skupljaš, ostavljaš neke pare da bi zatvorio, ne znam, registraciju koja je, ne znam, 700 maraka.
2: Da.
1: A zamisli svaki mjesec da moraš da daješ 700 maraka.
2: Ili, evo, ne znam, 1100...
1: Plus računi, 1000. To je 1000, to je već... To nije 700, to je 1100.
2: Tako je, minimalno.
1: A kad je zima... Uvijek, ne znam, crkne luster, bojle se po

Ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.

0: Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: i naročito razlika u tim cijenama koje su recimo ekipa Dubaija koja je kupila cijeli kompletan tim i uložila teške milijone u tu ekipu. S druge strane imamo našu Bosnu koja nije uložila tolike pare, ali isto tako nema adekvatan tim i ne može nikako da pruži otpor tim nekim tamo Dubajima, Partizanima, Zvijezdama i ostalim timovima.
1: Ja sam meni vječno da ti evo kroz čitavu svoju radnu karijeru i u svojim godinama uvijek se trudiš da pronađeš te talente naše, da naša djeca igraju i u Sarajevskoj Bosni i u ostalim klubovima i da jednostavno nema razvoja, nema budućnosti, nećemo imati ni reprezentaciju ako naši domaći mladi igrači ne budu igrali jake utakmice.
0: Pa i ova reprezentacija koju sad mi posjedujemo, koja je pala divne rezultate i koja, na koju se možemo nasloniti, je ipak reprezentacija koja nije nikla na našim prostorima, ni u našim dvoranama, ne na našim otvorenim terenima. To je reprezentacija koja je nikla negdje po Evropi i mi iskupljamo sve te igrače tamo, dok smo definitivno zapostavili i jako loši kvalitet naših klubova ovdje u Bosni i Hercegovini. Mi ovdje jako slabo radimo sa mladim igračima i sve ono talenta što vrijedi, ako ode van, tamo će se razviti, ako ostane ovdje, sjedit će na klupi kao rezervni igrač.
1: A vaša škola košarke Mirza i Vječo i dalje radi, i dalje srednjoškolci u Sarajevu igraju, druže se i nastavljate dalje svoj rad.
0: Ma kod nas je osnovna škola je kod nas primarna i mi tu uvodimo djecu u taj socijalizacijni projekat u to da zavole sport, jer previše je te tehnologije sad prisutne u tim telefonima, u tim monitorima i kompjuterskim, tako da djeca praktično više vole da se druže tamo i da nešto telefonima šalju poruke nego da ubacuju loptu u koš. Nije samo pitanje košarkaški sport, svi ostali sportovi, pogotovo mali sportovi kojima pripadaju dvorane, su zapostavljeni. Evo sad je reprezentacija rukometna izgubila od Farske ostrva, ne, u rukometu.
1: O, Farska ostrva su ozbiljna reprezentacija.
0: Molim?
1: Ozbiljna reprezentacija, to je, taj rukomet se uvijek igrao na Farskim ostrvima, dakle oni otkako znaju za sebe, oni igraju rukomet.
0: Ma da, ali to je nam jedan od pokazatelja da stvarno ništa ne radi, apsolutno ništa ne radimo sa mladim. No ako nikne taj talent, ovi vide, zapadnjaci vide ga sa strane, odmah ga čope, odvesu ga, ukradu nam praktično igrača, ili ovi neki tamo odjednom odozvo sa hrvatskog tog podneblja, dole oni igraju za Hrvatsku, oni igraju za Srbiju, za nas ništa ne ostaje i ne trudimo se da zadržimo tu djecu, da nešto mi postignemo u sportu. Moramo mi ponavljati stalno ko papagaji da je sport jedan od predstavnika države koji zvoni u svijetu. Mi to zapostavljamo, mi to ništa ne radimo. Ne, ja ne znam dokle će ovo ići, koliko će ići, ja sam već u godinama kad me polako sport prestaje interesovati, jer ne mogu fizički, ali ovi mladi što dolaze, oni pa moraju da se posvetimo sportu. Nama zahvaljujući ovdje BH Telekom i vašem radiju, mi uspijevamo koliko toliko da se održimo. Ali ovdje imamo veliku borbu i sa roditeljima i sa djecom, da ih privolimo da učestvuju sa nama u tom programu i u procesu razvoja mladih igrača.
1: Koliko vam znači ta podrška od BH Telekoma? Dakle, oni su, koliko znam, jedini koji vama pomažu da nastavljate svoj rad i da vaša životna misija je pronaći još jednog novog Mirzu Delibašića, ako je to ikako moguće i ako se rodi u narednih 100 godina.
0: Pitanje je da li će biti i da li će se ikada roditi više jedan Mirza Delibašić. I moja malenkost, ako se tako kaže, je znala nešto će prkat s tom loptom, tako da u toj varijanti tih zrelih talenata koji bi nas mogli prezentovati u svijetu i u Europi, svemu tome nemamo ovdje. I ako se nešto pojavi, ja sam malo prije rekao u razgovoru, to odmah ovi menadžeri sa strane jednostavno ukradu dijete, odu, ubijede roditelje i to dijete nestane tamo negdje. Evo vam imate Tarika Piperovića, klasičan primjer koji je u Fenerbahče.
1: Oni su Turčin sad, oni uzeli državljanstvo i ime i sve.
0: Pa to tako rade, pa to tako

0: 10:10, nećemo Andri još završiti, imamo moramo laptop, obećanje se to nama vrijeme tako brzo prođe.
1: Tako je.
0: Nevjerovatno.
1: Pa s obzirom da imamo jako zanimljive goste i jako zanimljive teme, onda i nama vrijeme brzo prođe, onda malo nekad se i pogubimo u svemu tome, ali okej, okay, volio bih samo da pročitam šta je rekao Haris Lato jučer na preskonferenciji kada je saopšteno da daje svoj mandat na raspolaganje zajedno s trenerom Savom Miloševićem. On je rekao: o mojoj budućnosti odlučivaćemo u narednih dan ili dva zajedno s ostalim članovima i upravnim organima kluba, što znači da bi do kraja sedmice mi trebali dobiti neku, hajmo reći, informaciju, možda ne konačnu, možda ne tačno da li će nastaviti konkretno Haris Lato i Savo Milošević voditi Željezničar, možda će biti neko drugi, to ne znam, ali mislim da bi evo do kraja sedmice suštinski trebali imati odgovor na to pitanje, s obzirom da evo kako je rekao Haris Lato, danas ili sutra bi trebali razgovarati i donijeti nekakve odluke.
0: Mi moramo igrati tu utakmicu ove sedmice, to bez daljnjeg. Evo imamo slušatelje na vezi, ne znam šta da radimo, da zovemo, ne zovemo, da im prisjedamo na muku. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro,
0: ste. Evo mi
2: evo ovako, ja imam...
0: U dilemi smo šta da radimo.
2: Mi imamo udruženje veterana treće poluvrijeme, znači mi smo spremni da organizujemo utakmicu, da se utakmica odigra.
0: Ko su vaši igrači?
2: Pa igrači, ima tu igrača od bivših igrača koji su igrali u Sarajevu, u Željezničaru, u ovim našim klubovima, da kažem, niže ligašima sarajevskim, znači imamo jedno udruženje već duži period, idemo, igramo prijateljske utakmice i sve, tako da smo mi spremni sa udruženjem da organizujemo tu utakmicu sa djecom.
0: Vjerujte da mi se sviđa ova ideja. Mi smo pošto su većina ovih štićenika Doma Bjelove navijači Želje i oni su izrazili želju i mi smo obećali, sve dogovorili i sada ova situacija sa trenerom nas je stvarno pogodila. Isto su nam ponudili i dječaci iz fudbalskog kluba Unis iz Vogoše, oni će organizovati također utakmicu za pripremno za ovo putovanje u Budimpeštu dječaka iz Doma Bjelove, tako da vrlo rado prihvatamo, dakle što više utakmica pripremnih njima će značiti, jer oni idu da osvoje ovo prvenstvo u Budimpešti ovoga ljeta. Da. Tako da stvarno nam znači to što ste nas pozvali i evo, dakle ja ću staviti kao prijedlog i mislim da će proći.
2: Mi ćemo se potruditi da bude u ekipi što više igrača iz Željezničara, tu su Đelo Muharemović također, Nermin Fatić, vidjet ćemo još ko može Da. Zavisi kada govorimo termin, kad će kod moća svojih obavijeta.
0: Da, pa to je 40 minuta, sat vremena maksimalno. Samo ne znam gdje vi igrate utakmice svoje, evo da vidimo da zbog terena.
2: Pa teren ćemo vidjeti, dogovorit ćemo se, što se tiče terena, vidjet ćemo gdje ima slobodan teren, koga može izaći u susjed. Mi te prijateljske utakmice igramo, zavisi gdje se s kojom ekipom dogovorimo, recimo vrlo često igramo sa Slavijom iz istočnog Sarajeva, prijateljske utakmice kod njih na terenu, imamo recimo na Brnjacima, nogometni klub Brnjaci, igramo na Iliđu, na Igmanovim terenima i tako.
0: Da, dakle ima terena u gradu. Ajde, ostaćemo u kontaktu svakako. Hvala vam na pozivu, hvala vam na ovoj sjajnoj ideji. Tako da se čujemo sigurno. Hvala vama, imamo najbolje slušatelje na svijetu, Andrej, to je definitivno. Evo, dakle, čuo si sve.
1: Definitivno, pa mislim, znaš šta je možda čak i super priča, veterani i djeca, oni koji su, kako se zove, udruženje veterana treće poluvrijeme, vrlo zanimljiv naziv, oni koji su jeli neću reći poznim godinama,
0: ja sam
1: ali koji su odigrali toliko utakmica.
0: Da ovim veteranima ima sad igrača,
1: koji bi mogli
0: komotno primjeriti.
1: Komotno utakmicu.
0: Igrati sigurno.
1: Pa vjerujem ja.
0: Ne, možda 90 minuta, naravno, ali 45 sigurno.
1: Pa sigurno jedno poluvrijeme.
0: Evo, javlja nam se i putnik, kaže, utakmica će se igrati 1000%, u ponedjeljak će se dogovoriti bez obzira na situaciju. Ali ko će voditi Želju, dakle, sad je neizvjesno sad koliko...
1: Pa neizvjesno, ali evo, ja ću podsjetiti opet na ovu poruku od Harsa Slate koju je jučer dao medijima, to je da ćemo, odnosno da će oni, jeli, u naredni dan ili dva, dakle to će značiti danas ili sutra, donijeti konačnu odluku šta dalje. Uprava se mora sastati, oni su ponudili ostavku na te svoje funkcije, tako da mislim, mora se odlučiti šta dalje. Željo ima utakmice, ne može Željo biti prepušten sam sebi, Željo živi toliko godina, tako da...
0: Ma da, on je kraj Želje, naravno, dakle, šta god da bude, ali mislim da je konačno,
1: ne, kako,
0: mis,

0: organizacijom, ko nije, šta može, šta ne može. Jednostavno, mislim da je ovo možda dobar trenutak da se konačno počne raditi, ono, da se napravi vrlo jasan statut, ako je do statuta.
1: Ma ja mislim,
0: ne znam stvarno detalje priče, pa ne mogu da...
1: Ne znam ja detalje priče, ali stvari u tome što mi ovdje generalno volimo previše da odugovlačimo i da guramo stvari po tepih i onda nam se desi ovakve situacije. Mislim, uopšte se ne treba čuditi što se mi nalazimo u ovoj situaciji, što se Željo nalazi u ovoj situaciji, jer mi generalno naše probleme guramo po tepih.
0: Ja bih stvarno volio da je jedan od dva sarajevska kluba osvojio, recimo, evo, kup je završeno, osvojio Zrinski, ja bih volio da je, recimo, ili Željo ili Sarajevo, jer mi moramo ili titula ili klub da ostane u glavnom gradu.
1: Mislim, malo će glupo zvuča da uvijek Željo ili Sarajevo budu ti koji su prvi, to je nekako logično, isto kao što Mostarci žele da bude ili Velež ili Zrinski. Mislim, to je logično, mi želimo da bude Željo i Sarajevo. No,
0: što
1: se mene tiče,
0: čisto lokal patriotizam.
1: Možda malo više Željo, jel, nego Sarajevo, ali u biti, u svakom slučaju, mi želimo sarajevske klubove na vrhu svih mogućih i ovih, kako se zove, listi, i u Premier ligi fudbalskoj, u košarkaškoj ligi, i u rukometu, i u odbojci, i u svemu. Mi želimo biti prvi, naravno.
0: I Pikad. Zaboravio si Pikad. 10.22. Još samo da dodijelimo ovaj laptop i da završimo ovo danas. Dakle, ne znam šta se dešava, ja ću danas da kontaktiram i Harisa, možda Harisa Slatu, direktora Želje. On je također ponudio svoju ostavku. Da li će biti prihvaćena ili neće, znaćemo sigurno do ponedjeljka. Mislim, žao mi je što se to dešava. Tako iz jedne lijepe priče, ajde, ono, Želje je bio u problemima i činilo se, evo, da kako je Savo to preuzeo, da se počelo se dešavati stvari i, ako ništa, ono, siguran opstanak i priprema za narednu sezonu i neku veću priču oko Želje, još kad se završi južna tribina, pa to će da bude... E, zamisli sad da ono sa novom tribinom pun stadion.
1: Pa to, mislim, to je taj moment koji se ono jedva čeka i taj huk kad krene sa tribine.
0: Pa krene, hej, Grbavice, rano ljuta, pritisla me teška tuga.
1: Ma to će biti fenomenalno, samo da mi dođemo do tog momenta da se izgradi, završi ova južna tribina. Hajde, to je vrlo zapravo i izgledno s obzirom da vidimo već šta se dešava na samom terenu oko izgradnje. Samo malo ove stvari oko uprave, oko trenera.
0: Riješit ćemo definitivno. Ono što samo znam jeste da nećemo djecu sa Bjelava, odnosno dječjeg doma Bjelave, ostaviti na cjedilu. Dakle, pripremit ćemo im nekoliko pripremnih utakmica do njihovog odlaska na FIFA turnir u Budimpeštu.
1: Evo, svaka čast, javilo se Udruženje veterana treće poluvrijeme, u kojem igraju, kako reče slušatelj, i bivši igrači i Željezničara i Fudbalskog kluba Sarajeva i drugih klubova, i igraju i druže se sa drugim klubovima, pretpostavljam isto tako veteranima, tako da bi tu isto mogla biti jedna lijepa priča. Dakle, i Željo i ovi veterani, što da ne, i ova djeca iz Vogošća isto tako, što da ne.
0: Ništa, moramo držati riječ. Dajte nam 10 minuta samo da vidimo šta ćemo za ovaj laptop, kome da ga dodijelimo. Super nagrada BNC-a koju smo obećali ove sedmice. Evo,
1: tako je.
0: Evo, možda u 11, da samo malo dođemo sebi da vidimo kome ćemo dodijeliti. Dakle, svako dijete je dijete i stvarno mislim da koga god da izaberemo, vi ste hvalili svoju djecu i teško. Evo, dakle, u nekom random varijantom izabrat ćemo bilo koje dijete, jer mislim da bilo koje dijete koje dobije nagradu da će znati koristiti bolje nego mi ovu super nagradu.
1: Pa sasvim sigurno, i sasvim sigurno da sva ova djeca koju ste vi nahvalili zaslužuju ovaj laptop i vjerujem da će se dobro služiti kogo da dobije, da li to bio Tarik, da li bila Ajla, Emina, Namik, Ilhan, Lamija, Asija, Anur, Orhan, Lea, bilo ko.
0: Dobro, dajte nam malo vremena samo da odlučimo, budite uz nas ako ste se prijavili i ako očekujete ovu super nagradu za vaše dijete, a mi ćemo malo odmoriti. Pa mi nismo stali od 8.
1: Pa nismo, imali smo kratku pauzu kad nam je došla Matea, to je bilo možda koliko, 3-4 minuta.
0: Da izaberemo, poslali smo 20 lopti, dakle, ajde objasni, dakle, danas dolaze udruženja, dakle, ovaj prvi dan je za djecu sa poteškoćama u razvoju i oko 20 udruženja
1: iz cijele federacije
0: Bosne i Hercegovine se
1: dolazi.
0: Prijavilo, dolazi danas na Grbavicu, na udvoranu Goran Čengić, počinje Konetkod Arena i mi smo poslali 20 lopti za svako udruženje.
1: Tako je.
0: Lopti koji ste nam vi donirali, mi smo odvojili, izbrojali, provjerili jesu li napuhane da Mateja to uruči danas udruženjima koja dolaze na Konetkon i idemo u nedjelju sa Benjaminom da dodijelimo nagrade.

Da, kiša je padala, dakle morat ćemo odkazati današnje druženje sa dječacima iz općine centra. Trebali smo ići sa načelnikom Mandićem na Šip, ali mislim zbog ovih vremenskih uslova da ćemo to morati odgoditi za narednu sedmicu.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%.

0: 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat. Ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: 9 minuta je do 11 sati, još uvijek jutarnji program, danas smo prekucali igricu opet.
1: Mislim da nam je ovo najduži jutarnji program, možda smo jednom prešli 11. Prije
0: pa toliko je dešavanja, toliko gostiju, toliko aktivnosti da ne znamo gdje da stignemo. Dakle, evo imamo informacija gdje su došle, ove sličice su tema
1: ludilo
0: sedmice.
1: Ja šta su, pa ja vjerujem da će biti tema mjeseca, s obzirom da će ih opet nestati, s obzirom da koliko ljudi kupuju sličice.
0: Bingo Shopping Centar Grbavica dobio sličice, samo da znate, dakle, ako tražite, ako ste blizu Grbavice, Bingo Shopping Centar na Grbavici ima, vidio sam da još negdje, da samo malo. Ja mislim negdje na Otesu da su se pojavile.
1: Ih, daleko nam je sad Otes. Ja sam mislio da ćeš nam reći negdje ovdje u centru da ja sebi kupim paket sličica. Nema nigdje.
0: Naša slušateljka Disa je donijela sad ovih 10 paketića i naša slušateljka Hazema iz prodavnice sa Cicinog Hana je jučer donijela 10, tako prekće. Da mi imamo.
1: Imamo sličica, tako je.
0: Imamo, dakle, ako... Hoćemo li otvoriti telefone ili idemo sa laptopom? 100 prijava za ovaj laptop u našoj nagradnoj igri koju organizujemo sa BNC-om za laptop je u našem nagradnom bubnju i evo šta smo odlučili. S obzirom da se nas dvojice nismo mogli dogovoriti jer svako dijete je odlično, svako dijete sluša svoje roditelje i uglavnom su majke više hvalile svoju djecu i imamo sad jednu dilemu kako izabrati to neko dijete, da li ono ima 7 ili 18 godina, sasvim svejedno, dijete je dijete i ovaj laptop mogu dakle koristiti i tinejdžeri
1: i mali i veliki, i stariji, veliki. Svi mogu.
0: Dakle, toliko sadržaja Bog dao na internetu ima da... I sad imamo situaciju. Šta uraditi u ovakvoj situaciji? Kad je ono sve to lila?
1: Pa mislim, evo, ne znam šta da kažem, da li dati laptop nekom ko je dječak ili djevojčica? Da li,
0: a je to prvo to?
1: To je prva dilema. Onda, da li dati nekom ko ima, evo, 7 godina ili 12 godina ili 15 godina ili 18 godina ili 20 godina? Svima je laptop potreban.
0: Svima je laptop potreban, a jedan, a 100 prijavljenih. Ništa, ovako ćemo. Dakle, slušatelji koji su prijavili svoju djecu vjerovatno sada slušaju u ovom trenutku i šta ćemo uraditi? Ko prije do nas, neka uzme. Ko prije do djevojke, stara, narodna, najbolja.
1: Djevojka njegova. U ovom slučaju,
0: tako,
1: laptop
0: samo
1: njegov.
0: Ako ste prijavili svoje dijete, možete doći po laptop. Ko prvi dođe do nas do skenderije, neka nosi. Eto, ja mislim da je to najpoštenije.
1: Pa dogovorili smo se onda, sve, nema šta.
0: Jo, pošteno.
1: Pošteno. Znaju ovi koji su se prijavili, mi ćemo svakako provjeriti kad dođete.
0: Provjerit ćemo i ocjene, dakle, otvaramo e-dnevnik da vidimo da nije
1: koliko ima neopravdani,
0: ima li neopravdani, jesu li petice ili nisu, ili dobro, oprostit ćemo ako je neka trojka, četvorka iz matematike ili iz
1: ne znam, ja za matematiku ja oprostit neću, ja za fizičko mogu oprostit,
0: fizičko je glavno, dakle,
1: muzičko isto mogu oprostit, pošto ja ne znam da pjevam, teško je to, ja bi, kad bi bilo pjevanje,
0: samo pjevanje,
1: pa nije, ali recimo iz pjevanja dobijem dva, da ne dobijem jedan, mislim da se razumijemo.
0: Dakle, sve ste čuli, čekamo vas u narednih pa 45 minuta, ko prvi do nas nosi laptop, mi ćemo ga uključiti u program, provjeriti ocjene, provjeriti je li to onako kako je rečeno i mislim da je to najpoštenije što možemo uraditi jer mi između djece birati ne možemo, tako da ovo je dakle po nama najpoštenije. Skenderija, studio Hit FM-a, laptop je tu i naša želja da obradujemo jedno dijete opet ispunjena. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling. Evo, pita Alen, kakva je situacija? Ništa, Alene, dobra je situacija. Ako želiš sličice, onda dođi do nas. Dakle, ako imaš duplikata, ponesi.
1: Da se zamijenimo.
0: Da se mijenjamo. Da se, ili da, ako imaš više, ponesi da ti uzmemo na ovim pola cijelo slike bijelo. I tu smo spremni da uložimo, imamo i mi viška ovih duplikata. Tako da, ćemo se igrati sigurno i nakon vikenda, ali hajde da završimo ovaj petak sa stilom. Laptop čeka na vas, brzo do našeg studija, ako ste prijavili svoje dijete i to je to. Dakle, mi smo rekli hvalite svoju djecu jer možda osvojite ovu super nagradu koju dijelimo ove sedmice i evo ga.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666.

0: na dobro. Baš Centro Tours.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Predstavnici ustanova kulture, institucija od značaja, muzeja i pozorišta s područja Sarajeva, čiji su projekti odabrani putem javnog poziva za finansijsku podršku u 2026. godini, bili su 14. maja gosti gradonačelnika Samira Avdića i gradskog vijećnika Armina Buljugića u vijećnici. Uz razgovor o realizaciji planiranih programa potpisani su ugovori o finansiranju manifestacija koje sada već tradicionalno značajno doprinose kulturnom identitetu Sarajeva i obogaćuju sadržaj za sve generacije građana. Grad Sarajevo iz godine u godinu povećava podršku ovim institucijama, potvrđujući jasnu opredjeljenost očuvanju i razvoju kulturne scene glavnog grada. Uz usvojeni amandman vijećnika Buljugića u budžetu grada za ovu godinu povećan je grant za institucije kulture. Iz budžeta se i ove godine između ostalih finansiraju modul memorije Sarajevska filharmonija, Narodno pozorište Sarajevo, Sarajevski ratni teatar Sartr, Pozorište mladih Sarajevo, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Kamerni teatar 55 i mnogi drugi.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić bio je domaćin gradu Bjelovaru tokom njihove službene posjete BH prijestolnici 14. maja. Delegaciju koju je predvodio zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić, Puharić je dočekao u vijećnici gdje je upriličen i zvanični sastanak. Sagovornici su razgovarali

0: razgovarali o mogućnostima unapređenja saradnje i razmjene iskustava u brojnim oblastima. Poseban fokus stavljen je na povlačenje sredstava iz EU fondova, u čemu grad Bjelovar ima značajno iskustvo te je dogovoreno zajedničko apliciranje u saradnji sa službom za održivi razvoj grada Sarajeva. Nakon sastanka delegacija je obišla Vijećnicu, ali i stari dio grada uz nezaobilaznu vožnju Trebevićkom žičarom.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i direktorica javne ustanove Prva bošnjačka gimnazija Emela Mehmet Spahić potpisali su 12. maja u Vijećnici sporazum o realizaciji projekta uređenja sportske sale gimnazije. Naime, projektom je predviđeno njeno potpuno uređenje i modernizacija s ciljem unapređenja uslova za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i sportskih, rekreativnih i van nastavnih aktivnosti učenika. Grad Sarajevo je za ovu namjenu osigurao sredstva u iznosu od 50.000 maraka na inicijativu gradskog vijećnika Muamira Mekića, a koju je između ostalih podržao i gradski vijećnik Veda Deljković. Ovom prilikom potpisan je sporazum o provođenju zajedničkog postupka javne nabavke putem otvorenog postupka kojim će biti omogućen izbor izvođača radova. Dodatna financijska sredstva obezbjeđena su uz podršku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, općine Stari grad Sarajevo i javne ustanove Prva bošnjačka gimnazija.
1: Sarajevska sedmica.
0: Članovi streljačkog kluba Iliđa Zakira Pušina i Amir Memišević bili su gosti gradonačelnika Samira Avdića u Vijećnici 12. maja. Naime, ovo dvoje mladih sportista su pod zastavom Bosne i Hercegovine postigli historijske rezultate u BiH streljaštvu. Zakira je prvakinja i vice prvakinja Evrope, Amir je osvojio srebrnu medalju na EOF-u, a zajedno su oborili evropski rekord i osvojili bronzanu medalju u mixed team disciplini na Evropskom prvenstvu u Bugarskoj prošle godine. Oboje su nastupali na seniorskom Evropskom prvenstvu sa svega 16 godina uz postavljanje državnih rekorda. Osim toga, izborili su plasman u finale Evropske lige mladih koje se održava u Latviji u oktobru ove godine. Kako istaknuto, dosadašnji uspjesi izuzetno perspektivne sportske karijere već ih pozicionira i kao ozbiljne kandidate za nastup na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić 11. maja boravio je u službenoj posjeti Srebrenici. Povod posjete je podrška grada infrastrukturnim projektima u Srebrenici, što je potvrđeno ugovorom za sufinansiranje projekta asfaltiranja dionice puta Sjedače Klotjevac u iznosu od 150.000 maraka. Ugovor su potpisali gradonačelnik Avdić i zamjenik načelnika općine Hamdija Fejzić. Tokom posjete Avdić je položio cvijeće na spomen obilježju memorijalnog centra Potočari, odajući počast žrtvama genocida. Bila je to prilika i za sastanak sa rukovodstvom memorijalnog centra Srebrenica Potočari te obilazak muzeja genocida.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Petak na Hit FM-u, dobar vam dan, evo vijestima u 12 i aktuelnostima smo otvorili ovaj sat i nastavljamo ga dalje u dobrom raspoloženju i s najvećim hitovima. 15. je maj, vremenske prilike su nam se nekako malo popravile, vedriji smo i opušteniji, pa u skladu s tim idemo odmah sa muzikom i evo, slušamo Džibonija.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i sad, znate li šta se dogodi kad žena odluči da o menopauzi govori glasno, iskreno i bez zadrške? E pa dobijete predstavu Menopauza, sirovu, vruću, jurnebesno, duhovitu monodramu koja bez cenzure otvara teme o kojima se obično govori onako sa šapatom. A u glavnoj ulozi je naravno Tijana Dapčević koja donosi priču žene u menopauzi bez dlake na jeziku, ali uz poneku novu na bradi. Kroz britak humor i prepoznatljive situacije predstava govori o ljubavi, hormonu, onima koji divljaju PMS-u, koji se još uvijek premišlja da li da dođe ili da ode, ljubavnicima koji ne znaju gdje je lubrikant i muževima koji prolaze kroz vlastitu krizu srednjih godina. Eto, to vam je sve o menopauzi, a predstava u kojoj će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kad je pametno pobjeći. Predstava Menopauza igra u Sarajevu 19. maja u BKC-u, pa eto, na vrijeme kupite karte i vidimo se.
0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: bolix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Hit

0: Bio je to Aldino na Hit FM-u, emotivna pjesma koja nas evo uvodi upravo u temu o kojoj ću pričati u nastavku. Danas je 15. maj i možda to niste znali, ali ovaj dan u svijetu se obilježava kao Međunarodni dan porodice. I odmah da kažemo, ne, ne treba vam nikakav poklon, ni torta, ni baloni. Dovoljno je da se danas sjetite svojih najbližih, da ih nazovete, zagrlite ili makar pošaljete poruku. U vremenu kad se sve nekako brzo dešava, posao, obaveze, gužve, porodica nam često negdje bude sa strane, a zapravo je to najsigurnije mjesto gdje se možemo vratiti kad sve drugo postane previše. I nije bitno da li ste pod istim krovom, u istom gradu ili na različitim kontinentima, važno je da znate da imate jedne druge. Zato ako još niste, javite se svojim najdražim i recite im da ih volite i da mislite na njih. Nekad to znači puno više nego što mislimo.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsa Čeman izjavio je da je ta institucija prošlu godinu završila s više od 13.000 neriješenih predmeta, uglavnom zbog nedostatka sudija. Naveo je da je tokom godine zapremljeno više od 5.500 predmeta, riješeno oko 2.500. Predstavnici suda pozvali su nadležne institucije da na vrijeme imenuju nedostajuće sudije, uz poruku da se ustavne sudije biraju prema teritorijalnom, a ne nacionalnom principu. U kampu Butmir izvršena je primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu Sarajevo. Dužnost komandanta preuzeo je brigadni general James C. Fowler, koji je poručio da će NATO nastaviti podršku sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Dosadašnji komandant Matthew Wallace izjavio da su ključni izazovi dalje pitanja odbrambenog budžeta, vojne imovine i spremnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pred komitetom ESPO konvencije u Ženevi počelo je suočavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog skladištenja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. BH delegacija tvrdi da Hrvatska nije poštovala međunarodne procedure o prekograničnom zagađenju. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine Branislav Bojić upozorio je da bi potencijalni utjecaj mogao pogoditi oko 250.000 stanovnika u pograničnom području. Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić obišao je radove na izgradnji novog vodovodnog sistema u naselju Zabrđe vrijednog oko 800.000 maraka. Projekat obuhvata novu vodovodnu mrežu, rezervoar i više od 120 priključaka. Cilj je trajno riješiti probleme vodosnabdijevanja i zamijeniti stare azbestne cijevi. Iz općine navode da će novi sistem omogućiti stabilnije snabdijevanje vodom za većinu domaćinstava u ovom dijelu Sarajeva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Petak na Hit FM-u, idemo dalje i evo sinoć je održano drugo polufinale Eurosonga, iako se BiH ne takmiči ni ove godine. Dajemo punu podršku komšijama jer Hrvatska i Srbija su izborile svoje mjesto u finalu koji će se održati sutra i tad ćemo saznati ko će ponijeti titulu pobjednika Eurosonga 2026. Kako kažu, nek pobjedi najbolji, a naše je da uživamo i navijamo.
2: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i recimo da je vrijeme za kafu, pa evo savršene prilike da skuhate svoju šolju kafe dok slušate ovo, jer poslije ovoga ćete sigurno i poželjeti. Kafa, malo crno čudo sa velikim učinkom, jedan je od najpopularnijih napitaka na planeti i počela je skromno tamo negdje na Bliskom istoku, a onda u 16. vijeku stigla je u Europu i nikad više nije izašla iz mode. Danas se kafa uzgaja u više od 70 tropskih zemalja, a vjerovali ili ne, drugi je najviše izvoženi proizvod na svijetu, odmah poslije nafte. Najveći proizvođač je pa naravno Brazil, Vijetnam i Kolumbija, dakle zemlje koje znaju šta rade, ali evo zanimljivosti. Iako su Skandinavci godinama bili šampioni u ispijanju kafe, danas najviše kafe po glavi stanovnika piju ljudi

iz Centralnoafričke republike, a najmanje EPA u Afganistanu. A mi ovdje na Balkanu, EPA, Srbija je na 18. mjestu, Slovenija 29. Crna Gora 38. Sjeverna Makedonija dijeli to 29. mjesto, Hrvatska je 40. Albanija 79. A na kojem je mjestu Bosna i Hercegovina po ispijanju kafe, EPA, mi smo visoko na listi ljubitelja. Zauzeli smo čak 4. mjesto u svijetu po potrošnji kafe. Dakle, kafa je više od pića, to je društveni ritual, inspiracija, izgovor za pauzu ili jednostavno najdraži poziv dana, ono, hoćeš li na kafu? Eto, sad kad smo vas podsjetili, ako ste blizu džezve ili aparata, znate šta vam je činiti i uživajte.

0: pažnja. Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 km, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Općinska izborna komisija Novo Sarajevo raspisala je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave na oglasnoj ploči općine, oglasnim pločama mjesnih zajednica na području općine, na internet stranici općine i sredstvima javnog informisanja. Javni oglas kao i izjavu moguće je pronaći na službenoj web stranici općine novosarajevo.ba.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U sportskoj dvorani Goran Čengić 12. maja upriličeno je svečano potpisivanje ugovora sa učenicima i studentima stipendistima općine Novo Sarajevo za školsku akademsku 2025 znanje i mlade generacije kao najvažniji resurs društva. Ukupno 794 učenika srednjih škola i 406 redovnih studenata ostvarilo je pravo na stipendiju, odnosno ukupno 1200 stipendista nalazi se na konačnoj listi stipendista općine Novo Sarajevo za školsku akademsku 2025-26. godinu. Stipendije će biti dodijeljene učenicima 1., 2., 3. i 4. razreda srednjih škola kao i redovnim studentima 1., 2., 3., 4., 5. i 6. godine prvog ciklusa studija te studentima 1. i 2. godine drugog ciklusa studija. Stipendije se kreću od 1500 do 2000 konvertibilnih maraka za učenike srednjih škola i od 2000 do 2500 konvertibilnih maraka za studente u ovisnosti od ostvarenog prosjeka ocjena u srednjoj školi odnosno fakultetu. Za ove namjene iz budžeta općine Novo Sarajevo biće izdvojeno 2.114.500 maraka, što predstavlja povećanje od 100% u odnosu na prethodnu godinu. Prisutnima su se obratili predsjedavajući općinskog vijeća Novo Sarajevo Edison Pavlović i zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Samir Suljević, koji su stipendistima uputili riječi podrške, čestitke na ostvarenom uspjehu i poruke o važnosti obrazovanja, rada i istrajnosti. Svečanosti su prisustvovali i vijećnici općinskog vijeća Novo Sarajevo. Nakon obraćanja pristupilo se potpisivanju ugovora o stipendiranju sa učenicima i studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju. Učenici i studenti koji se nalaze na konačnoj listi stipendista općine Novo Sarajevo za školsku akademsku 2025-26. godinu, a koji nisu potpisali ugovor za stipendije, mogu isti potpisati u općini Novo Sarajevo, služba za obrazovanje, kulturu i sport, kancelarija 222, svaki radni dan od 9 do 13 sati. Podsjećamo da je odlukom o dodjeli stipendija propisano da će se ugovori o stipendiranju sa odabranim stipendistima, odnosno njihovim zakonskim zastupnicima, potpisati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, a ukoliko stipendista, odnosno njegov zakonski zastupnik, ne potpiše ugovor u ovom roku, smatrat će se da je odustao od potpisivanja ugovora. Navedena odluka stupila je na snagu 1. maja 2026. godine.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Povodom obilježavanja dana općine Novo Sarajevo 13. maja je upriličen tradicionalni prijem za 29 djece bez oba roditelja s područja Novog Sarajeva. Općina Novog

0: U Sarajevu i ove godine nastavila je pružati podršku djeci bez roditeljskog staranja kroz stipendije u iznosu od po 1200 maraka s ciljem olakšavanja školovanja i pružanja dodatnog poticaja njihovom obrazovnom i ličnom razvoju. Prijem je organizovan kao znak pažnje i podrške mladim ljudima koji uprkos životnim izazovima svojim trudom, odgovornošću i uspjesima pokazuju izuzetnu snagu i istrajnost u izgradnji vlastite budućnosti. Ovom prilikom upriličen je prigodan kulturno-umjetnički program.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: Evo, vrijeme je da se pozdravim sa vama i za danas. Prošlo je 14 sati, vi svakako ostanite uz Hit FM, slušajte nas i na muzičkoj platformi hitfm.ba i ostanite dobro raspoloženi, vedri, nasmijani i uživajte u vikendu pred nama. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
6: Hit FM radio.

0: stari Ben C sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bence.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bence, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
3: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u X, Y, Z. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu VIP Travels.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman izjavio je da je ta institucija prošlu godinu završila s više od 13.000 neriješenih predmeta, uglavnom zbog nedostatka sudija. Naveo je da je tokom godine zapremljeno više od 5.500 predmeta, riješeno oko 2.500. Predstavnici suda pozvali su nadležne institucije da na vrijeme imenuju nedostajuće sudije uz poruku da se ustavne sudije biraju prema teritorijalnom, a ne nacionalnom principu. U kampu Butmir izvršena je primopredaja komandne dužnosti u NATO štabu Sarajevo. Dužnost komandanta preuzeo je brigadni general James C. Fowler, koji je poručio da će NATO nastaviti podršku sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Dosadašnji komandant Matthew Wallace izjavio je da su ključni izazovi dalje pitanja odbrambenog budžeta, vojne imovine i spremnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi počelo je suočavanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske zbog planiranog skladištenja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. BH delegacija tvrdi da Hrvatska nije poštovala međunarodne procedure o prekograničnom zagađenju. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine Branislav Bojić upozorio je da bi potencijalni utjecaj mogao pogoditi oko 250.000 stanovnika u pograničnom području. Načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić obišao je radove na izgradnji novog vodovodnog sistema u naselju Zabrđe vrijednog oko 800.000 maraka. Projekat obuhvata novu vodovodnu mrežu, rezervoar i više od 120 priključaka. Cilj je trajno riješiti probleme vodosnabdijevanja i zamijeniti stare azbestne cijevi. Iz općine navede da će novi sistem omogućiti stabilnije snabdijevanje vodom za većinu domaćinstava u ovom dijelu Sarajeva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lab Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Divasice i Kemal Monteno, Dunje i kolači. Mogao bi sad jedan kolač da legne onako baš žestoko. Ne bih se bunila protiv tog šećera, kraj je sedmice, treba se počastiti, tako da ako ste na vječitim nekim dijetama kao što sam ja, jer uvijek je nešto iza čoška, ili ljeto, ili nova godina, ili neka svadba, ili neki prijem, ili rođendan, moram stati u ovu haljinu, moram stati u ono odijelo, ovo mi više ne može, ja u katastrofu sam. Ne, danas nećemo o tome, zaslužili smo nakon radne sedmice da se počastimo i da kažemo bravo, bila si, bio si odličan. Učinite to i vi, a ja ću sigurno to uraditi nakon smjene. Odoh lijepo na neki kolač i jednu kaficu, baš onako bez imalo stida.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu -1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža -1. Beba Kids.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad!
3: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
4: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Hit FM Radio, Hit FM Radio Sarajevo.
7: You're my spicy.

0: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
6: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
5: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
6: Lindex, možda je baš to tvoj skandinavski.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo nam je 16 sati, družimo se 15. maja u Drive Time-u i zaključujemo radnu sedmicu danas s našim druženjem, a evo jedne lijepe informacije koje će vas sigurno obradovati ako ste ljubitelji muzike Zdravka Čolića. Nakon 5 spektakularnih koncerata u Sarajevu u Olimpijskoj dvorani Zetra, jedna od najvećih muzičkih ikona Balkana ponovo nam se vraća u Bosnu i Hercegovinu. Ovoga puta dolazi u Trebinje, gdje će održati koncert 25. jula. U prekrasnom ambijentu kompleksa Grad Sunca, Čola će nam prirediti noć za pamćenje uz hitove Ti si mi u krvi, Stanica podlugovi, Pusti pusti modu, Čija je ono zvijezda i Mogu ja ovako nabrajati do sutra. Dakle, očekuje nas vrhunski koncert i radujemo se tom 25. julu uz bazene, uz fantastičnu atmosferu i uz našeg Čolu. A do tada mi Čolu slušamo sa njegovom novom pjesmom koju mu je radila Maja Sar i definitivno je jedna od najljepših pjesama snimljenih u skorije vrijeme. Uživajte!

0: Uvijek rado slušan na Hit FM-u Almas i pjesma Sarajevo, jedna od najljepših pjesama posvećena glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Idemo dalje sa našim programom.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC. Svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Pola pet je i znate da Hari Matahari ima neke od najljepših pjesama, bezvremenskih pjesama koje su ostale i prkose vremenu i dan danas ih rado slušamo. E pa jedna od njih je i Strah me da te volim. Nedavno je upravo Hari Matahari govorio o ovoj pjesmi koju je snimio 1990. godine i rekao je da nije baš lako išlo napisati ovaj tekst, imao je velike nedoumice, ali evo na kraju prihvatio je sve ono što ga je boljelo i jednostavno je pustio onako flow taj da ide kada je pisanje u pitanju i dobili smo jedan vrhunski tekst i jednu bezvremensku pjesmu. U mini koncertu slušamo upravo Strah me da te volim iz 1990. a nakon nje i nova pjesma koja isto tako ima itekako smisla da će postati bezvremenska jer je sjajan tekst i baš je u stilu Harija Mataharija. Snijeg je Bosnom grane prekrio, zaista pjesma koja odiše Bosnom.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: www.toyota.holix.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera, Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo. Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
4: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
4: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima širom zemlje i slabom grmljavinom. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu također oblačno s kišom i pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 11, a najviša dnevna oko 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 nam je sati i saobraćajne su gužve, velike, nećemo o njima govoriti. Mic po mic idemo svi, ali pjesma po pjesma proći će i to mic po mic. A pred nama je Međunarodni dan i Evropska noć muzeja, pa tim povodom Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine i ove godine pripremio je zabavan i edukativan sadržaj povodom manifestacije. Ovogodišnja tema je muzej koji ujedinjuje podijeljeni svijet. Ovaj najveći muzejski događaj godine u našoj zemlji održava se sutra, a Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine na ovaj dan otvara vrata za posjetitelje od 10 do 22 sata uz sljedeće sadržaje. Od 12 do 13.30 priča iz predmeta, radionica za djecu, od 14 do 15.30 obojimo prošlost, također radionica za djecu, od 15 do 16.30 mali pisci bosančice, ovo je zanimljivo, radionica, još jedna radionica za djecu, od 16 do 17.30 začarana mrkva i pape Mede Šape, također pogađate za djecu, i od 14 do 15 sati svakodnevni život u kamenom dobu na tlu Bosne i Hercegovine, ovo je jedno stručno

0: predavanje. U 19 sati očekuje nas otvorenje izložbe Hasanaginica. Od 10 do 22 sata biće prikazivani dokumentarni filmovi, besplatni primjerci starih muzejskih izdanja i ulaz je potpuno besplatan. Kupovinom publikacije i suvenira u muzejskoj suvenirnici pomažete očuvanju nasljeđa Bosne i Hercegovine i podržavate rad Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a s obzirom da će oni nama sutra otvoriti vrata potpuno besplatno, najmanje što možemo da učinimo je da kupimo publikaciju ili suvenire u muzejskoj suvenirnici i na taj način im pomognemo u radu. Vidimo se sutra u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.
1: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Za ovim svijetom kasni stoljeće ili dva.

0: mjesto na ovom našem zvijezdanom muzičkom nebu. Tako bih voljela, evo kažem, da nam se i Hamza vrati sa svojim pjesmama i svojim glasom. Do tada zaista uživamo u starim pjesmama grupe Magbit.
1: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
5: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
4: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
5: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Kažu da ne voli žene.
6: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
6: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: 12 do 14 sati na Trgu djece Sarajeva, dakle to vam ispred Arije, bit će upriličena razmjena Panini sličica. Događaj su organizovali Mahir Čolo i Panini kolekcionari Bosna i Hercegovina, tako da sve će to biti na nivou. Organizacija je svakako tu. Otiđite, razmijenite sličice s drugim ljudima, s našim sugrađanima, družite se, lijepo upoznajte se i uživajte u nedjeljnom popodnevu. Dakle, od 12 do 14 sati na Trgu djece Sarajeva. Ponesite svoj višak sličica.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine.

0: Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi kupus kilogram 0,95, batak sa karabatkom kilogram 3,95, jogurt domaće Blago 1,5 litar 3 kg, šampon Palmolive 350 ml 2,50, više na robot.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Evo ga, otkuca i 18 sati. Hvala vam što ste bili i danas i ove sedmice uz nas. Mnogo dobre priče smo napravili u ovoj sedmici kao Hit FM i vi kao naši slušatelji koji ste najbolji na svijetu, to uvijek volim da kažem i da podvučem. E, sada je vrijeme da i najbolji slušatelji na svijetu i najbolji radio na svijetu i najbolji radijski voditelji na svijetu malo odmore. Družimo se mi ponovo svi zajedno u ponedjeljak. Nemojte zaboraviti, buditi se od 7 sati uz Dobro jutro sa Sarajevo, našeg Emira i Andreja, zatim od 12 do 2 sa vama i naša Elma, a od 15 do 18 sati u ponedjeljak čekam vas ja ovdje na istom mjestu, na istoj frekvenciji. Do tada, čao!

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: www.bolix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba.

0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Općina Novo Sarajevo obilježava Dan općine. Od 8. do 17. maja uživajte u bogatom i raznovrsnom programu za sve generacije. 15. maja održat će se defile maturanata i koncert sarajevskih repera, Sajfera i Cunamija na Wilsonovom šetalištu. Od 15. do 17. maja posjetite ConnectCon 2026, festival gaminga, takmičenja i edukativnih sadržaja za djecu i mlade u sportskoj dvorani Goran Čengić. Očekuju vas i besplatne kinoprojekcije, nagrađivana predstava Proklete ljubavi te muzičko-performativni program Kvart stih. Pridružite nam se i budite dio obilježavanja 16. maja, Dana općine Novo Sarajevo.

0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

Ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: bolix.ba. Akcija kreće, robot donosi super popuste. Naranđa kilogram, Marku 50. Čoko banana Swiss Lion 144 grama, Marku 65. Vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija, Marku 95. Digitalna tjelesna vaga 9,90. Više na robot.ba.
1: Centro Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad!
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
1: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
0: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
1: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
0: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: ponesi hitove sa sobom. hitfm.ba.
1: Tako ti je, sine moj.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

prekrasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Balls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hub.

Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće